0: Časoplov na Radiu Celje. Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo v časovno kapsulo in smuknemo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo 6. oktobra. Kdo ga je zaznamoval? Kaj se je dogajalo? Poglejmo, 69 let pred našim štetjem. 6. oktobra Rimljani premagajo armensko armado pod vodstvom Tigrana II. Velikega. Leta 1600 v Firencah uprizorijo Perjevo Euridise, najstarejšo do danes ohranjeno opero. 1849 Avstrijci v Aradu usmrtijo 13 madžarskih generalov, aradskih mučenikov. V Parizu pa 6. oktobra 1889 odprejo zabavišče Moulin Rouge. Thomas Alva Edison leta 1889 predstavi svoj snemalni aparat. Ustanovljen je Narodni svet SHS s sedežem v Zagrebu 6. oktobra 1918. 1927 je posnet prvi zvočni film Pevec džeza. 1939 pa Adolf Hitler predlaga mirovni načrt Združenemu kraljestvu in pa kapitulacija zadnjih poljskih vojaških enot. Leta 1944 Rdeča armada prodre na Madžarsko, pa 1948, ko je predstavljen Citroenov avtomobil 2CV na slovenskem, znan kot Spaček. 1962. leta, začetek predvajanja filma Dr. No, prvega iz serije filmov o James Bondu. V Združenih državah Amerike 1966. prepovedo LSD. Z napadom Egipta in Sirije na Izrael pa se 6. oktobra 1973 prične Jonkipurska vojna. Kaj praznujemo? To mi je vedno tako fajn pogledati. Zdaj, včasih je treba mičkam bolj poiskati, včasih ne rabam neki fol. V glavnem, danes v Egiptu praznujajo dan državnosti in mi, se veste, tako kot vsak dan, tudi danes, 6. oktobra, praznujemo življenje, se mamo fajn, se veselimo in se trudimo, se potrudimo, da se 6. oktober zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro in dobrodošli na Radiu Celje. Torek prebujamo skupaj, 6. oktober je že in 6. oktober pred 92 leti je zjutraj postregal z obilnimi padavinami. Do jutra je v 72 urah padlo več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. Močni nalivi so takrat povzročili kar nekaj težav tudi v naših koncih. Danes pa bo delno jasno, popoldan se bo ogrelo na največ 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno, četrtek kaže, da bo deževalo, v petek bo oblačno, soboto pa bo deloma sončno z jutranjo meglo po nižinah, padavine pa bodo nato spet bolj verjetne v nedeljo.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Današnja astrološka napoved ostaja v znamenju leva. Želeli bomo, da se naš trud opazi, zato nas lahko danes zmoti, če nekdo naše delo vzame za samoumnevno. Preden užaljeno utihnemo, raje povejmo, kaj je tisto, kar nas je zmotilo. Tudi doma bo jasna prošnja za pomoč bolj koristna, kot pa glasno pospravljanje. Popoldne pa si pustimo čas za kaj prijetnega. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Na območju Stare vasi v Velenju so se začela intenzivnejša dela v okviru gradnje tretje razvojne osi, ki bodo v prihodnjih mesecih vplivala na promet, dostopnost in vsakdanje življenje prebivalcev. Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara vas zato danes ob 16. pripravljata zbor krajanov, s katerim želijo krajanom omogočiti pridobitev informacij neposredno od odgovornih za izvedbo projekta ter pogovor o konkretnih razmerah na terenu. Termana Laško je končala eno pomembnejših naložb v svoji termalni ponudbi. Po skoraj dveh desetletjih je temeljito prenovila Sauna center Termana Park, v katerega je vložila 1,7 milijona evrov. Uradno odprtje prenovljenega Sauna centra bo danes.
2: Hvala, Bojana. Evo, zdaj pa še vremenska napoved. Celje, Slovenske Konjice, Šentjur 7, Gornji Grad in Laško 6. Danes kaže, da bo delno jasno, popoldan se bo ogrelo na največ 23 stopinj. Jutri kaže, da bo dokaj sončno, v četrtek bo deževalo, petek bo oblačen, v soboto bo deloma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, padavine pa bodo na to spet bolj verjetne v nedeljo.
0: Promet.
2: Pokvarjen tovornjak trenutno stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Ločica in Jasovnik. Jutranji pasovi megle pa ponekod po državi ovirajo promet, zato previdno pot in pa seveda nadaljujte zadostno varnostno razdaljo. Nič 80, 13, nič 2, če ste opazili še kakšen zastoj ali pa oviro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Odlično ste izbrali, Boštjan, Mirza, Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan. Kaj pa to, ko jo imamo že dve leti kolesarsko povezavo Celje, Štore, Šentjur. Dve leti že tega, Bojana, ja. Kako hiter čas mim, ne? Jaz priznam, jaz se še nisem peljal po tej povezavi. Bojana, ti si se zagotovo.
1: Sem večkrat že in moram priznati, da je ta pot res odlična, prav uživa. Tak se voziti po njih.
2: No, lepo, ker jesen bo res lepa, ne? Vredno, da lepe dni izkoristimo za kakšen kolesarski izlet. Evo, sam za idejo. Pred novimi podvigi pa naj zadiši kava. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
0: Smeh.
8: In veselje.
0: V jutranjem.

0: Alfa in Mon Chao, Ame mi piace. 10 je čez 6, torek prebujamo v pravem tempu. Boštjan, Mirza, Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
1: Jutro! Ja, ponovili so jo že 2254-krat, če sem prav preštel, predstavo pa je videlo več kot 352 tisoč gledalcev. Sa Pramiška letos praznuje 40 let.
0: Res?
1: Moto boljši film.
0: 40 let, wow, lepo. A mislim, marsikdo je njeno predstavo gledal že kot otrok, ne? Kasneje pa še s svojimi otroki. Tako da, ja.
1: Točno to Bojana, na primer, ne? Jaz predstave nisem gledal, sem imel pa kaseto.
0: Okay.
1: Ja, prav kaseto, ne? Ker sem mogel pa previjati, ne? In to kaseto sem jaz preposlušal po dolgem in počes in to ponavadi zvečer, ko sem šel spat in sem imel prav ta kasetnik zraven pri polštru in sem jaz to poslušal in A stran je bila še v redu, B stran je bila pa ful grozna že. Ja, to ste bili že za velike otroke. Ne?
0: Že za velike otroke.
1: Ja, trije lešniki, pa zlobljen zob, ne, pa na koncu so bili pa vsi srečni.
0: Ampak ni zanimivo, ne? Isto zgodbo v bistvu z leti čisto drugače poslušamo, ne? Uh-huh. Kot otrok nam je bilo recimo hudo zaradi lešnikov, ne? Danes pa slišiš, da si je pač miška zlomila zob, pa pač sam razmišljaš, koliko bo to koštalo pri obisku, pri zobozdravniku, ne?
1: Točno to, pa če je Bogareva zavarovana.
0: Pa če je zavarovana, ja.

0: Tabor Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni se vent in pika se in Petrol.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Pravi tempo in prijeten torek, to je Radio Celje in izbrani hiti, nekateri tudi ogrejejo.
1: Ko smo že pri ogrevanju, ste že odprli radiatorje, imate tople radiatorje?
0: Ne.
1: Ne? Mislim, v nekaterih blokih v Celju menda že kurijo, ne?
0: Jo.
1: Bojana, zakaj pa samo v nekaterih? Se kurilna sezona ne začne za vse isti čas?
2: Ja, v bistvu vse, ampak stanovalci posameznega bloka se sami odločijo, kdaj želijo, da se začne ogrevanje v njihovi stavbi. No, komu potem to sporočijo, ko se enkrat odločijo, to pojasnim v regiji danes ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Pointer Sisters. In I'm so excited. Minuta je čez pol sedmo in čas je, da preverimo, kje so zastoji.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, naj bo čim bolj prijetno. Trenutno pa Lukovica Šentjako proti Ljubljani več kot pol ure že zamude na tem delu. Predvsem pa pozorno in previdno, jutranja prometna konica se pozna tudi na vseh ostalih odsekih. Izredni prevoz tovora širine 5,80 metra bo krenil na pot danes in sicer v noči na sredo med 20. in 5. na relaciji Ruše, spodna selnica, Maribor center, Domžale, Zadobrova, Postojna, Bertoki, Luka, Koper. Noči na sredo, danes v noči bo predvidoma med 23.15 in 15 čez polnoči v zaprt odsek Domžale, Šentjakob, Šentjakob, Razcep, Zadobrova. Prav tako bo zaprt uvoz Šentjakob proti Domžalam. Polna zapora bo tudi odsek razdrto Postojna proti Ljubljani jutri okoli polnoči. Predvsem pa previdno in srečno v tem jutru in skozi dan.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Ja, vse do konca tega tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, zato naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Nova ogrevalna sezona se lahko začne. Iz Energetike Celje so namreč sporočili, da je distribucijsko omrežje toplote v Celju pripravljeno in da lahko etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah sami določijo, kdaj se bo začelo ogrevanje posamezne stavbe. Odločitev sporočijo preko svojega predstavnika ali upravnika Energetiki Celje. Če omenjeno podjetje ni vzdrževalec toplotne postaje, naj o tem obvestijo tudi pooblaščenega vzdrževalca toplotne postaje. Poslovni odjemalci imajo možnost, da urniki in temperaturno raven ogrevanja nastavijo sami v svoji toplotni postaji. Lani se je ogrevalna sezona v Celju uradno začela 29. septembra, končala se je 11. maja letos. Od sezone 2010-2011 do letošnje sezone se je ogrevanje stanovanjskih blokov v povprečju začelo v začetku oktobra in končalo sredi maja naslednje leto.
3: Vremenska napoved.
5: 7 stopinj imamo v Celju, 6 v Gornjem gradu, nič na Rogli. Danes bo večinoma sončno, ogrelo se bo do 23 stopinj. Jutri bo še razvajalo sonce, v četrtek pa se bo dež tekom dneva razširil nad večji del Slovenije. Padavine bodo v petek postopno ponehale, ohladilo se bo, nekaj malega sonca v soboto, v nedeljo pa lahko, da bodo ponovno prišli prav dežniki.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutrni ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobro dan. 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan, Mirza, Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli, dobro dan.
5: Ne samo v Velenju, očitno se ta trend zdaj seli v Šoštanj. Včeraj malo pred 12. so na Primorske cesti v Šoštanju gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velenje iz pokvarjenega dvigala v bloku rešili dve ujeti osebi.
0: No, včeraj malo po 8. zvečer pa je zagorelo na Polzeli. Prišlo je tudi do manjše lokalne eksplozije. Podrobno pa po Dermot Kennedyju, še prej pa Backstreet Boysi.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Dermot Kennedy in Kiss Me za romantičen začetek tega jutra. 18 minut ostaja še do sedmih. Parni valjak si privoščimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zdravo živjo. Zgodilo se je na Polzeli. Včeraj malo po 8 zvečer je na Savinjskem nabrežju gorel stroj za predelavo plastične mase. Med požarom je prišlo do manjše lokalne eksplozije. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Polzela, Lučica ob Savinji in Andraž nad Polzelo so požar pogasili, razkopali goreči material ter s termovizijsko kamero potem pregledali območje in preverili morebitna žarišča. Poškodovana so na kraju oskrbeli in pregledali reševalci, ki so jo na to prepeljali v splošno bolnišnico Celje.
0: No, naj bo danes torek varen in prijeten za čisto vse. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: 40, za pravi tempo in lep začetek dneva, še v tej uri zapojemo tisto skoraj ponarodelo slovenskega naroda sin, še prej pa cenem.
1: Ja, obisk bencinskega servisa bo za malenkost manj stresen, kot je bil zadnje dva tedna, a ne, Bojana?
2: Ja, res je, cene goriv so se pocenile, liter 95 oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa in zdaj stane 1,74 evra. Liter dizla je cenejši za 4,6 centa in stane 1,88 evra. No, pocenilo se je tudi kurilno olje.
1: No, v novicah ob sedmih pa tudi, kaj danes čaka slovenske nogometaše.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Regulirani naftni derivati cenejši. Evropsko sodišče za človekove pravice danes o pritožbi hrvaških ribičev zaradi slovenskih glob. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je za 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je za 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posebno, je pa upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji, ki trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Oba pritožnika sta pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila leta 2023, potem ko sta v Sloveniji izčrpala vsa pravna sredstva proti globam zaradi kršitev v delu Piranskega zaliva, ki je v skladu z arbitražno razsodbo iz leta 2007 pripade v Sloveniji. Hrvaška te razsodbe sicer ne priznava. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po 4 točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
0: Promet.
9: Pokvarjen tovornjak trenutno stoji na avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Nastal je zastoj tam, torej previdno. O ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
10: Obvestilo.
3: Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 6. oktobra med 9. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. V Štorah, na cesti 14. divizije od hišne številke 31 do 70, ob Dragi od hišne številke 1 do 9, naselje Draga in Prožinska vas od številke 6 do 19. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: Veseli smo vaše družbe, dobro jutro vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana.
9: Jutro. Evo, kolesarsko prvenstvo se danes nadaljuje. V Sloveniji sta na vrsti mladinska in članska mešana ekipna vožnja na čas. Danes bo torej poleg, kako ne rečem, hitrih nog, pomembno tudi, kako dobro ekipa deluje skupaj, a ne?
11: Ja, in pri takšni preizkušnji ni dovolj, da imaš v ekipi posameznika, ki je zelo hiter. Pomembno je, kako razporedijo moči in kako vsak opravi svoj del. Na koncu šteje skupni rezultat.
12: No, vsaj pri kolesarstvu ni tak, da en dela, ne, dva pa zraven stojita, pa kavo pijeta.
6: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutro.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ta petek bo spet lušno. Ne bomo doma, gremo v Braslovče. V Domu kulture Braslovče bo s koncertom Zaljubljena v življenje nastopila ena in edina Tanja Žaga.
2: Ja, čaka nas večer njenih največjih uspešnic, dobre volje, pozitivne energije in pa pristnega stika z občinstvom, po katerem je Tanja tako zelo prepoznavna. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in pa na eventim.si.
1: Ampak pozor, na Facebooku Radia Celje bomo podarili dvakrat po dve vstopnici.
2: Ja, poiščite objavo in pa sodelujte, pa mogoče boste ta petek ob 19:30 zvečer v Braslovčah peli skupaj s Tanjo Žagar.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Asti! Stopni se imeti pika sem Petrol.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
4: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
5: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.

0: V mirni plovbi je čas, da se usedemo na vlak 80-ih, samo za vas legendarna Life is Life iz Graca, direkt na Radio Celje Opus. A še prej pa kratek skok v savno.
1: O, ja, jaz razmišljam, da že res dolgo nisem bil v savni, ne. Mislim, bro, pasal bi res spet fajn se prepotiti po ogred kosti, ne. Mislim, pa imajo v Laškem nove savne, Bojana.
2: Imajo pa tudi ledeno jamo, pa tu še doživeti, pa ne samo to. Termalna Laško je končala eno pomembnejših naložb v svoji termalni ponudbi. Po 18 letih je namreč temeljito prenovila savna center. Kaj vse prenovljen center ponuja gostom, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Termalna Laško je končala eno pomembnejših naložb v svoji termalni ponudbi. Po skoraj dveh desetletjih je temeljito prenovila sauna center Termalna park, v katerega je vložila 1,7 milijona evrov. Prenova je prinesla celovito posodobitev prostorov, ponudbe saun in spremljajočih vsebin ter pomembno nadgradnjo doživetja za hotelske in dnevne goste. Prenova je trajala približno 3 mesece in pol, pri projektu pa je sodelovalo tudi več lokalnih izvajalcev. Pretežen del naložbe predstavlja posodobitve tehničnih sistemov in popolna obnova bazenske tehnike ter celovita ureditev prostorov, ki omogoča sodobnejšo in kakovostnejšo izkušnjo savna centra. Kot pravijo termani, so vsebinsko zasnovo savna centra gradili iz zgodb okolja, ki jih obdaja, in tako poimenovali tudi posamezne savne. Kot dodajajo, je prenova centra del širše razvojne strategije Termane Laško za obdobje 2026-2030. Z naložbo nagovarjajo tako hotelske kot dnevne goste, nadgrajujejo wellness in termalno ponudbo ter prispevajo k nadaljnemu razvoju Laškega kot turistične destinacije.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 6 stopinj, 7 v Velenju, 8 v Rogaški Slatini. Danes bo večinoma še sončno, grelo se bo do 23 stopinj, no jutri bo še razvajalo sonce. V četrtek pa se bo dež tekom dneva razširil nad večji del Slovenije, padavine bodo v petek postopno ponehale, ohladilo se bo, nekaj malega sonca na to v soboto, v nedeljo pa lahko, da bo ponovno prišel prav dežnik.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Nastal je zastoj, tam torej previdno. Pokvarjen tovornjak pa stoji na avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Še en tovornjak pa stoji ob voznem pasu v smeri Ljubljane med predorom Ločica in Jasovnik. Pred oviro je nastal prav tako krajši zastoj. Radarje in kontrole čakamo na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 8. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 8. in 14. uro, na območju transformatorskih postaj Pletovarje, Spodnje Pletovarje in Mernikov Hrib. Med 8. in pol 11. dopoldne pa na območju transformatorskih postaj Zgornje Luterje, Luterje, Tisova, Dobovec, Preši, Vince, Tičevo, Zgornje Ostrožno in Spodnje Ostrožno. V Laškem bodo izklopi med 7:30 zjutraj in 16:00 popoldne na območju transformatorskih postaj Lahomno, Reka, Ojstro in Padež, v Šmarju pri Jelšah pa med 8:00 in 13:00 na območju transformatorskih postaj Preloge, nizkonapetostno omrežje Preloge, Jereb, Fišer in Lugarič. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Super, da smo skupaj, fajn družba ste, Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo fantastičen torek, dobro jutro.
6: Dobro jutro, evo danes je 6. oktober in leta 1910 se je rodil France Auchin, on pa je bil izumitelj nastavljivih derez Auchink.
2: Auchink?
6: Auchinke, ja. Aj, to ne poznaš tega imena Auchinke?
2: Ne.
6: Svejam, to so dereze, ne? Slovenski izum za varnejše poti v hribe. Res ne rečete Auchinke?
2: Dereze, tak povede tisti ten cel Auchink, tisto ti slišu.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Lola Young, izbrano za vas, to je Radio Celje. Prihaja zasedba iz Kalifornije, ki je vse, kar je naredila, naredila v 4 letih, pa še vedno so svetovno znani. CCR so to. Še prej pa bomo mal zavibrirali z našimi imeni.
1: Zato, ker smo našli seznam 4 ženskih imen, ki naj bi bila povezana z izjemno notranjo močjo. Zdaj, če vam je slučajno ime Katarina.
0: Ne.
1: Potem pomeni to, da ste odločna načrtovalka. Marina je mirna in prilagodljiva, Darja je energična in neodvisna, Valentina pa trdna opora, ko se kaj zaplete. Ampak, značaja seveda ne določa ime konec dneva, ne? Je pa zanimivo, kako hitro v takem opisu prepoznamo koga, ki ga pač sami poznamo, ne? Bojana, tebe recimo na tem seznamu ni, ampak mislim, da bi te lahko mirno združilo vse te 4 opise, ja. Vse te 4 imena.
2: Mislim, lahko, ne? Pa še cel kup drugih lastnosti tudi lahko pokažem. Ti sem povej, kaj želiš.
0: Batine.

0: petek, 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventim.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek, 9. oktobra v Braslovčah.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju: popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Snežna, ležerna, izbrano za vas, poslušamo Radio Celje in vemo, kje boste v nedeljo.
1: Ja, v nedeljo nas čakajo kar 4 referendumi, ampak kaj pa, če me v nedeljo ne bo recimo doma, lahko glasujem že prej, Bojana?
2: Lahko, danes se namreč začenja predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko storili tudi jutri in v četrtek med 7 in 19 uro v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo samo osebni dokument za identifikacijo.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, odkot so ZDA umaknile svoje bombnike.
3: Poslušate Radio Celje.
4: Stala je usred vašte.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: Trump potrdil umik ameriških bombnikov iz britanske baze zaradi groženj. V strmoglavljenju letala v Nigeriji več kot 30 mrtvih. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, za katere meni, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je predtem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA. Bilo je nekaj groženj, je v Beli hiši novinarjem dejal Trump in na vprašanje dodal, da so tisti, ki stojijo za grožnjami, verjetno povezani z Iranom. V strmoglavljenju letala nigerijske vojske včeraj na jugozahodu države je umrlo vseh 32 ljudi na krovu, 25 potnikov in 7 članov posadke, je sporočil predsednik države Bola Tinubu. Letalo je bilo na poti iz mesta Benin v Lagos na jugu države, ko je malo po 9 uri po lokalnem času strmoglavilo. V nesreči naj bi bilo udeleženo dvomotorno turbopropelersko letalo tipa ATR-42, ki glede na navedbe proizvajalca lahko pelje med 30 in 50. Potnikov. Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, in sicer s prejetjem akcijskega načrta s poudarkom na sektorjih, kot so obramba, energetika, povezljivost, raziskovanje ter inovacije in kultura, so po srečanju voditeljev v Rimu sporočili iz italijanske vladne palače. Govorila sta tudi o upravljanju migrantskih tokov, med drugim s poudarkom na vračanju migrantov in inovativnih rešitvah. Kapetan moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je uradno napovedal, da bo sezona 2026-27 njegova zadnja v severnoameriški hokejski ligi NHL. 41-letni ruski zvezdnik je novico najprej sporočil svojim soigralcem, nato pa jo prek klubskih družbenih omrežij delil še z javnostjo. To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na naboru.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Pokvarjen avtobus pa trenutno stoji in ovira promet v Celju na obvoznici v križišču s Čopovo. Tovornjak v okvari pa ovira promet na voznem pasu v smeri Ljubljane, torej na avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik. Previdno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080-13-02.
10: Slušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
0: Boštjan Mirza in Bojana vam želimo čudovit torek. Mi smo veseli in dobre volje, ker ste naša družba. Dobro jutro, dober dan.
10: Hej. Sloviti festival piva Oktoberfest, ki se je to nedeljo zaključil v Minhnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi.
0: Mimo grede, tudi na 10. Savinskem Oktoberfestu v Žalcu je bilo, kar se mene tiče, rekordno število obiskovalcev.
10: No, koliko vrčkov piva so popili na Minhenskem Oktoberfestu, preverimo takoj po Fehtarjih, še prej pa Barry Manilov in Mandy.
11: Vsako jutro
12: pravi ritem,
11: smeh
12: in veselje.
11: V jutro

0: Na Whitney Houston, izbrana za vas samo najboljše. To je Radio Celje 15 čez 8. Je dobro jutro, dober dan. Govorijo, da naj bi ga kar nesli, ne?
1: Ja, Oktoberfest, ki se je v nedeljo zaključil v Münchnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi, popili pa so 6,7 milijona litrov.
0: Zdaj se je to v redu, to, ko to spijajo, ne, pol jih lulat pritisne. Jaz se sam sprašujem, kam so hodili pač lulat te 7 milijona. Ljudi,
1: no, da si malo lažje, predstavljamo toliko tekočine, se pravi 6,7 milijona litra, bi recimo napolnili 33 milijonov skodelic za kavo z mlekom. Če bi zdaj spili eno tako kavo na dan, bi za toliko količine potrebovali skoraj 92 tisoč let. Oni so jo pospravili v promet v samo 16 dneh. Ne. Več kot lani so prodali tudi hrane, največ pa so seveda si ljudje privoščili kar pečenega piščanca.
0: Mah, letale, minhenski Oktoberfest se lahko skrije pred savinskim Oktoberfestom, prosim, lepo. Veš, kaka žurka je bila v soboto?
1: Ja, sem slišal, ja.
0: Taka žurka. Jaz sploh ne vem, da je bila nedelja.
2: Jesenske barve in največji

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni.
1: Luka Bassi! Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 7.7 Petrol.
3: Zdravo, kje si?
4: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
3: Kaj pa za skupine?
4: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
3: Špica Laško!
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: Jason Mraz. Ja, pa je res kar hladno, ne suši, tako kot bi mogla, ne? Ja, sicer imamo v Celju 13 stopinj, v Celju oziroma v naši regiji pa ogreje še nekaj.
1: Ja, namreč niso zadovoljni z državnim prostorskim načrtom za reko Savinjo, v spodnji Savinjski dolini namreč. Kaj pa jih moti oziroma kaj predlagajo, Bojana?
2: Ja, občina Prebold, združenje Eko, CI in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije se želijo, da bi pristojni pri nadaljnem načrtovanju prostorskega načrta upoštevali tudi ukrepe za obdobja suše, ne samo varstva pred poplavami, kot je predvideno v načrtu. No, kako na to odgovarjajo v direkciji za vode, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Prebold, Združenje Ekoci in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije so Ministrstvu za okolje na sestanku predstavili pobudo za posodobitev državnega prostorskega načrta za reko Savinjo. Želijo si, da bi pristojni pri nadaljem načrtovanju upoštevali celostno upravljanje reke in njenih vodnih virov, tudi ukrepe za obdobja suše, ne samo varstva pred poplavami, kot je načrtovano v načrtu. A v Direkciji za vode ob tem poudarjajo, da odpiranje vprašanja zadrževanja vode ne more biti zgolj stvar želja, temveč mora temeljiti na konkretnih strokovnih izračunih in preverljivih rešitvah. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja Roman Kramer, pobudniki prisotnim niso predstavili nobenih novih strokovnih dognanj in argumentov, ki bi pokazali, kako bi bilo mogoče s predlaganimi rešitvami zagotoviti dovolj prostora za zadrževanje vode ob poplavah. Kot je ponovno poudaril, je pri pripravi DPN-ja sodelovala vsa slovenska vodarska stroka, prav tako so projekt v preteklosti pregledali tuji strokovnjaki. Po Kramerjevih besedah se država zaveda, da je treba imeti dovolj vode tudi za namakalne površine. Zato je v načrt že umeščen mokri zadrževalnik Gozdnica, ki ima prostora za 800 kubičnih metrov vode.
0: Vremenska napoved.
2: 13 stopinj imamo v Celju, 12 na Dobrni, 11 v Laškem. Danes bo večinoma sončno, grelo se bo do 23 stopinj. Jutri bo še razvajalo sonce, v četrtek pa se bo dež tekom dneva razširil na večji del Slovenije. Padavine bodo v petek postopno ponehale, ohladilo se bo, nekaj malega sonca v soboto, v nedeljo pa lahko, da bo ponovno prišel prav dežnik.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Na avtocesti proti Ljubljani med uvozom Žalec in priključkom Ljubljana-Šentjakob je zaradi del oviran promet. Promet pa je nasploh povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Ovire, radarje in kontrole pa čakamo na 080 13 02.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Štore, cesta 14. divizije od številka 31 do 70, ob Dragi od 1 do 9, v naselju Draga in v Prožinski vasi od 6 do 19. Prav tako danes med 11. in 14. uro bo prekinjena dobava pitne vode na območju Cerovca od številke 24 do 29 in Glinskega od 1 do 7a. Prebivalci naj si pripravijo zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. In sicer naj naenkrat odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
4: Je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, nismo več sami. Na kavo sta namreč prišla Tomaž in Samo iz zasedbe Quattro Pirci.
2: Še prej pa prosim lepo Luka. Ja, potem pa rečemo kako bo moško.
4: Poslušate jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Dame i gospodje, dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: 15 let so potrebovali, da so prišli do točke, ko jih čaka največji samostojni koncert doslej, predtem pa še nov album, veliko spominov in zagotovo kakšna zgodba, ki je še niso povedali. Odgovore prinašata Tomaš in Samo iz skupine Quattro Pirci. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro.
2: Sta zapela v mikrofon.
1: 15 let, čestitke, to prvo.
3: Hvala.
1: V teh letih se 15 let so potrebovali, da so prišli do točke, ko jih čaka največji samostojni koncert doslej, predtem pa še nov album, veliko spominov in zagotovo kakšna zgodba, ki je še niso povedali. Odgovore prinašata Tomaš in Samo iz skupine Quattro Pirci. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
2: Sta zapela v mikrofon.
1: 15 let,

0: Ne 20-ga, rečenje za 24-ga, ampak pustimo se presenetiti, okay. Blis je edin datum, ki res ne rabi videl, da ne bi bil 20-ga. No.
1: Moje tretje oko se mi je zdaj odprlo in jaz sem zdaj občutek, da bo 20-ga in da boste vi na konc koncerta povedali, eto, samo je postal at in pol bo dvorana skočila v luft. Mislim, da je to načel.
2: Je kdo pa pol špilov pa pel, kva imamo, sam je tri, ali kaj?
0: Jaz bi zelo rad bil zraven.
1: Ja, boš pa še enega naredil, a ne, sej?
0: A ja.
1: Ja, ne, tak da.
0: Vse se da rešiti, a ne?
1: Vse se da rešiti.
3: Evo, ko pogledate nazaj v leto 2011, kaj bi recimo vidva rekla takrat tistim fantom, ki so takrat šele začeli skupno zgodbo?
2: Veš, kaj bom jaz rekel, sploh ni da fantom, ki je karkoli bilo zareči, zaradi tega, ker bi tak pokvaril ta naravni proces odkrivanja pa izkušenj, ki so prpalale do tle. Zdaj, karkoli bi ti nekomu nekaj rekel pismo rosno, ne vem, če bi te sploh jaz, mislim, če bi sam sebe jaz resno jemal takrat. Nisem bil zmožen, po moje.
0: Zelo dobro si to rekel. Smo itak mogli jeti čez vse, ker smo šli. Meni je fajn, oziroma vsem nam je fajn, da smo zdajle točno tle, kjer smo in verjeten bi s kakšnimi posebnimi na sveti bili pa kje druge. Ko pa jesem?
3: Ja, zasedba se je recimo skozi leta kar spreminjala, ne? Kaj je v bistvu težje sprejeti novega člana v tako igrano skupino ali se posloviti od nekoga, s katerim si preživel en velik del poti?
2: Definitivno je slovo ena izmed tistih stvari, ki boli, no, bom rekel. Sploh, če so stvari bile, mislim, vse smeri, lahko pošlihtan ali pa na slabo, da je šlo kaj stran, vedno slovo vedno boli, no. Ker se pa novih pevcev tiče, se je pa treba navaditi, a ne, tudi, ki novo punco spoznaš, se morata navaditi, ne. Zdaj, mi smo se pa tudi na te dva fanta smo se mogli navaditi, ne, kako pa kva, vsak ima kakšne svoje fore.
0: Ja, tako, ki jih imamo vsi, ampak ni bilo nobenega problema, oba sta ful dobra človeka, ful klapamo skupaj, hiter smo en drugega naštudirali in mislim, da je zdaj tole res taka fajna ekipa, ki res uživamo en z drugim.
1: Samo in Tomaž, Vatropirci, vidva sta pač ustanovna člana, ne? Kaj sta se v teh letih naučila drug o drugem?
2: Mislim, siguran jaz o samo to, kako pragmatičen je, oziroma kako rad pogleda stvari iz nekega balkona, pretehta vsako stvar in pol se odloči. Vem, je bilo polhanenih takih situacij vmes, pa ki je nekaj na nov tudi kupoval, ne samo od skupine pa to, ne. On se je z vsako stvar pogledal, pretehtal in potem je se odločil. In to jaz zdaj cenim pri njemu, ker velikrat se moramo mi tudi v skupini, kaj to, kaj tis, kaj tret, on pa zna to zelo dobro pretehtati pa pol. Pravilno odločitev izbrati, no.
1: Si tehnica ja. Po horoskopu?
0: Ne, bik sem sicer.
1: Aha, zanimivo.
0: Ja. In mi dva se v bistvu zelo dobro dopolnujeva s Tomažem, ker Tomaž je pa tak impulziven, un ta prv odziv na hiter, takoj skoč, takoj in je pol kdaj to prehitera, ne? Pa nepremišljeno, tako da se v bistvu en drugega zelo dobro dopolnujeva in skupaj pol delujeva res dobro, no koliko je treba.
2: Ja, jaz, zaradi mene so se pol dogajali, recimo, video v postli, ki smo posneli na kauču ali pa v Mari, na primer, a ne? Zdaj, zaradi samo ta pa tudi naša današnja pot je velika zasluga je pač, da smo mi zdaj na tej poti.
3: In recimo, kater trenutek v teh 15 letih vam recimo najprej pride na misel, ko beseda nanese na Vatropirce?
0: Men bolj kakšni taki trenutki pridejo na pamet, ki mogoče niso zdaj lelik tle zapovedali.
1: Ja, to hoče.
2: Ja, mrske je doživel. Ja.
1: Samo povej.
0: Ne, vse sorte, ki mi v bistvu najbolj odpilene stvari so se dogajale na morju, na Krku, ker mi smo imeli včasih prav tradicionalno, smo šli na intenzivne vaje, seveda v velikih narekovajih, ne. Zdaj dejansko smo tudi malo povadali, ampak to je bilo 3 urce vaje, pa ostalega od teh 3 dni je bila pa zajebancija, ne. Tako da tam smo doživeli še pa še ena taka res pretehnana. En večer smo se mi odločili, da se bomo focali. In smo se, ampak to je na koncu smo se res, toliko smo se tepli, da tako, res, pa lepo
2: počak.
0: Z ljubezni,
2: z ljubezni.
0: Ne, prav, iz celo roko direkt na lice.
1: Ne.
0: Res, sam to, takrat smo še res v Oranku pravičevali svoje ime, ki smo si ga zbrali, Vatropirci, se pravi 4 fantje, ki radi pijejo pivo. In smo ga res radi pili in takrat, ko smo ga dost popili, se je vse sorte dohajali, tudi focali smo se. To je recimo en tak zelo znamenit trenutek naše karijere.
1: Škoda, da niste to posneli, ali celo ste mogoče.
0: Ne, to pa ne.

0: To bi bil tak video. Oh.
1: Ja. Pa veš, kaj to... To ni bilo to zdaj, to neki 15 minut, 20 minut, to je trajal cel večer. In edin, ki pa ni hotel sodelovati, pa Jure. Jure se pa ni hotel, mi smo se pa tavkle, ka bike.
2: Vse ta stara originalna zasedba je bila to, ne?
1: Ja, tako da prva.
2: Je bilo res taka, kako se žere, life-hate relationship rečejo, ne? Radi se imamo, nimamo se radi razmerje nekaj tako.
3: A pa recimo, ne vem, kakva zgodba mogoče še z koncertov, ki jo recimo radi prinesete nazaj v spomin, zdaj, ko se spominjate za 15 let nazaj, a je bilo kaj tazga, kdaj?
1: Mislim, tako da radi se spomnimo, je skoro iz vsadzga koncerta, ker sploh zadnje čase se mi zdi, da tako ljudje nekako uživajo in delajo z nami in mi z njimi in energija tako dobro teče in na konc sej si tako zmatran, ampak po drugi strani si pa čustveno poln, a veš, ki si, tok se je zgodil v tistem včeru, tok enega lepega, tok enih lepih zgodb, tok enih lepih komadov, tok ene romantike, da pač to se najrajši jaz spomnim. No.
0: Vse to je tudi v odličnem spotu, ki ste ga posneli za pesem Poletje v Ljubljani. Gre za osebno zgodbo? Ker jaz vam zelo verjam.
1: Jaz bi mogel to vprašati mojo Jasmino, ker je ona napisala komad. Tako da, besedilo je napisala, ja. Tako da ne vem, če gre za osebno zgodbo, tega me nikoli povedala, da bi v Ljubljan na kakšni klopci kakšno romanco doživela. Zdaj, če je bila jaz skorajš ne vem, no.
0: Spot je res, moram reči, odličen, prilepili ga bomo tudi na radiocelje.si, tako da boste lahko poklikali, pogledali, nujno je treba pogledati. Ful lepo ste posneli te kotičke v prestolnici, jaz bi si želel, da bi mogoče kaj podobnega naredili še za Celje. Kako romantično zgodbo v Celju, ne? Kaj imamo tudi lepe kotičke.
2: Le, mogoče pa ideja za naslednjo pesem, da si izberemo tisto jesen v Celju. Ali pa
0: ja, lepo.
2: Tacga, ne, naprimer, pa bomo najdel kaj.
3: Evo, novi album Življenje je nastajal v bistvu skoraj 5 let, pa je zaradi tega bolj album Kvatropircev ali skor nekakšen dnevnik zadnjih 5 let vašega življenja. Od prvotnega albuma je pač ostalo 8 skladb, ne?
1: Že več kot 5 let nazaj je bil ta cel album že dokončan, zmasteriziran, sam še naprintat ga nismo dali, pa prodati začet ali pa na digital, da bi naložili. Ampak je takrat sreč naš Matic. Nimo druge prioritete imel in je pač toliko časa zategval to, da ga nismo izdali in pol ga nismo izdali zato, ker smo še manjavo naredili, tako da je prav, da ga nismo izdali. In zdaj določene pesmi so že čez te leta ven šle, 3 so pa čist neslišane, ampak tudi čist nedotaknjene od takrat, samo glas je pač zdaj Albin presnel, prej je bil Djure ta glas, zdaj pa od Albina glas, tako da tudi te 3, se pravi komadi Najin raj, Družina pa Ljubezen najna, to so še novi neslišani.
0: A je bilo kaj jeza, kad ni to šlo takoj ven? A, ne vem, Tomaš, tebe vidim, da bi mogoče lahko.
2: Ne veš, kaj je bilo. Samo je bil pod takim pritiskom, jaz se spomnim, glih morje je bil takrat, da bomo šli mi na dopust. In vem, da smo se še dol na Korčulo, smo se tukaj, mislim, da vozili, ne? In nujno, to je treba zdajle narediti, če ne bo ne vem kva. In samo je mogel to delati nujno in je grov, pa ni bilo pa nači z tega. Pa ja. Mim, veš to, ne?
1: Takrat je bilo precej slabe volje okoli tega, ampak zdaj, ko se je cela zgodba do konca razvila, je pa še dober, da je tako prišlo, ne? Da ga nismo izdali. Ker zdaj bi imeli pač komade s prejšnjim vokalistom, ne moš to podeti, ja. Zdaj so pa frišni.
0: Eto, pa ravno prav, 15 let, decembra greste v Halo Tivoli, 20. decembra, ne?
2: Ja, ko mi čakamo v bistvu... Za razliko od lanskega Cankarjevega doma, ko smo ga delali koncert, kjer smo peli v bistvu predvsem samo naše pesmi, smo zdaj tokrat rekli, da bi bilo pa treba mečken razširiti naš izbor in izbrati tiste pesmi, ki so v bistvu najbolj zaznamovale Kvatropirce. Ne? Tako da se bomo dotaknili tudi kakšnih teh priredit coverjev iz pesmi, ki so bile na tistali vdaje v petek zvečer. Plus s telene maši gosti, vsa sodelovanja, ko smo se jih bomo tudi dotaknili. Plus smo rekli pa še eno čist presenečenje, ki ga pa še ne bomo izdali, ki bo pa nekaj tacega nepričakovanga in hkrati bo tudi napovedovalo naše plane malo za prihodnjo pomlad.
1: En tak uvod oziroma stilsko boste slišali, kako bo zgledala naša turneja, ki bo pa pol februarja do aprila, mislim, da je nekih 12 koncertov po dvorancah, po celi Sloveniji.
0: Jaz vem, kaj imajo, kaj pripravljajo, zem, ker povedal, v glavnem, Čuki, Alja, Manca, Špik, Eva, Boto, Marko, Škugor, pa Klapa, Kampanel bojo in pol bojo na turnejo pač te zrano furali.
1: Ne, napačno razumevanje vsebine. To. Bodo, vsi te gostje bojo in z vsemi bomo, ker z vsemi skoraj imamo že itak duet in bo to uživo izvedeno, plus še kakšen njihov komad, pol bojo pa še eni gostje, ki jih pa še ne bomo povedali in tisti gostje bodo pa, bom rekel, lep uvod v našo turnejo.
0: Torej se vidimo 20. decembra v Hali Tivoli, Tomaš in Samo Kvatropirca. Ne?
1: Tako,
0: da. Tako. Eto, Vajna bo zadnja beseda in sicer da napoveta, kar se mene tiče, jesenski hit, Poletje v Ljubljani.
2: Živjo, mi smo Kvatropirci
1: in pred vami je naša najnovejša Poletje v Ljubljani.

0: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Do kdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Slovenska ženska košarka uživo na programu televizije Celje. Neposredni prenos tekme mednarodne lige VABA med Cinkarno Celje in Trešnjoko iz Zagreba. Uživo na programu TV Celje v sredo 7. oktobra ob 18. uri. Generalni pokrovitelj prenosa je Gorenje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov. Večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Šlo naj bi za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico in njeno okolico v zadnjih dveh letih. Tarča napada naj bi bil med drugim naftni objekt, ki leži približno 40 km od Moskve. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje pa ni potrebna. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. V športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani bo na sporedu obračun aktualnih državnih prvakinj ekipe OTP Banka Branik, ki so slavile tudi v

0: pokalnem tekmovanju, zato bodo njihove tekmice pokalne podprvakinje odbojkarice Geni Volija. V superpokalu za moške pa se bosta med seboj pomerila aktualni državni in pokalni prvak ACH Voli Ljubljana in pokalni podprvak Panvita Pomgrad.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Promet. Policijska kontrola trenutno v Imenem pri Kapelici, radar pa je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Če ste še kje opazili policiste na delu, pa opozorite na nje na 080 13 02.
10: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Štore, cesta 14. divizije od številke 31 do 70, ob Dragi od 1 do 9, v naselju Draga in v Prožinski vasi od 6 do 19. Prav tako danes med 11. in 14. uro bo prekinjena dobava pitne vode na območju Cerovca od številke 24 do 29 in Glinskega od 1 do 7a.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
9: Petih je že čez deveto, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
13: Super novica prihaja iz Šentjurja. Dva dijaka iz šolskega centra Šentjur, smer kmetijsko-podjetniški tehnik, Anže Kadenšek in Franci Kvas, sta na mednarodnem tekmovanju v ročnem pobiranju koruze v Bosni dobila leseno medaljo.
9: Leseno medaljo?
13: Ja, četrto mesto.
9: Super,
13: to je lesena medalja.
9: No, ja. Super.
13: No, tale lesena medalja je za nas zmagovalna. Za nas ta zmagovalca, bravo in kapo dol.
12: Vsako jutro
11: pravi ritem,
12: smeh
11: in veselje.
12: V jutre.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Jaz sem prepričan, da nekomu že celo leto obljubljate, da ga oziroma jo boste peljali na koncert in zdaj imate super priložnost, da to obljubo tudi izpolnite. Tanja Žagar prihaja v Braslovče že ta petek 9. oktobra.
2: Ja, na Radio Celje pa dvema srečnežema podarjamo dvakrat po dve vstopnici za obisk koncerta. Zdaj, kako do teh vstopnic? Preprosto, skok na Facebook Radio Celje, koncert Zaljubljena v življenje pa se bo v Domu kulture Braslovče začel ta petek ob 19:30 zvečer. Vstopnice so na voljo tudi v TIC Braslovče in na eventim.si.
1: Torej, petkov večer, Tanja Žagar, dobra družba, super glasba, manjkate samo še vi in nekdo, ki bo šel na koncert z vami.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
4: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, sprednje, samo 2,48 evra za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 evra, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 evra, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 evra, marinirani baby ribsi 6,98 evra, vse vrste zrnjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 evra za komad. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Na polno pravi Jan Plestenjak, ni edini. Na Radio Celje vemo, da bodo na polno tretjo razvojno os nadaljevali tudi v Velenju.
1: Ja, res je, zbrali se bodo na zboru krajanov, prebivalci stare vasi v Velenju. Bojana, o čem točno pa bodo govorili?
2: Seznanili se bodo z informacijami glede gradnje tretje razvojne osi. Krajani bodo lahko opozorili na težave povezane z gradnjo ter zastavili tudi vprašanje glede cestnih zapor, dostopov do njihovih domov, sprememb prometnega režima in drugih vplivih gradnje. Kdo od pristojnih bo prisoten na zboru krajanov, da bo potem lahko dal odgovore, poslušimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na območju Stare vasi v Velenju so se začela intenzivnejša dela v okviru gradnje tretje razvojne osi, ki bodo v prihodnih mesecih vplivala na promet, dostopnost in vsakdanje življenje prebivalcev. Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara vas zato danes ob 16. pripravljata zbor krajanov, s katerim želijo krajanom omogočiti pridobitev informacij neposredno od odgovornih za izvedbo projekta ter pogovor o konkretnih razmerah na terenu. Predstavniki investitorja, nadzora in izvajalcev bodo predstavili potek gradnje tretje razvojne osi na sklopu A, načrtovane faze del, časovnico ter predvidene prometne ureditve in zapore. Krajanke in krajani bodo lahko neposredno zastavili vprašanja ter opozorili na težave povezane z gradnjo. Pomemben del zbora bo namenjen vprašanjem krajanov o dostopih do domov, spremembah prometnega režima, zaporah in drugih vplivih gradnje. Sklop A obsega gradnjo dobrih 2 kilometrov hitre ceste, priključkov Velenje in Škale, 4 krožišč ter okoli 4 kilometre prestavljenih oziroma na novo urejenih dostopnih in servisnih cest. Med večjimi objekti so del viadukta, pokrita okopa v skupni dolžini dobrega kilometra in podvoz pod železnico.
0: Vremenska napoved.
2: 11 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Slovenskih Konjicah, 12 v Podčetrtku, 13 v Slovenj Gradcu. Danes lahko gre do 23 stopinj, razvajalo bo sonce, jutri še nekaj sonca, v četrtek pa se bo dež tekom dneva razširil na večji del Slovenije, padavine bodo v petek postopno.

0: ponehale, ohladilo se bo, nekaj malega sonca na to prehodno v soboto, v nedeljo pa lahko, da bomo ponovno odpirali dežnike.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
3: Policijska kontrola trenutno v imenem pri Kapelici, radar pa je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. O ovirah na poti opozarjajte na 080 13 02.
4: Ritem. Na Radiu Celje.
3: Torek je, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, dobrodošli in dober dan na Radiu Celje.
0: No, veste, kaj me najbolj pogreje v teh mrzlih dneh?
3: No, povej, kaj te najbolj pogreje.
0: Ko dobim sporočilo od dostavne službe, vaš paket bo dostavljen med 7 in 18. Med 7 in 18. Ha? Cel dan naj čakam, 11 ur čakam, na koncu pa dobim SMS, da je bil odložen v paketomat. To me pogreje.
3: Bod vesel, da ga sploh dobiš, ne? Pa da si ga lahko privoščiš. Ne? Le, male hvaležnosti pa je življenje takoj lepše.
0: No, se to imaš pa tudi prav.
4: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Eagle Eye Cherry in Save Tonight. 20 ostaja še do 10. V nadaljevanju z nami tudi legendarna ženska zasedba The Bangles, ki je v 80-ih nanizala cel kup uspešnic, ena najlepših zagotovo tudi Eternal Flame. Dobrodošli na Radio Celje.
1: To je najlepša.
0: Najlepša.
1: Sicer pa, ja, narobe ga držimo, vsi, tako moški kot ženske, ni nam za zameriti, res ne, ker nam ni nihče povedal, kako ga prijeti, kako ravnati z njim, ko ga imamo enkrat pri glavi.
0: O, kako?
1: Zaradi telefona narobe ga držimo. Ko pa ti mislil?
0: Ja, mrzkej drugega.
1: No, zaradi telefona trpi naš vrat in to zato, ker glavo, takrat, ko delamo s telefonom, povesimo tak za 60 stopinj, tako dol gledamo, ne, in tako povečamo pritisk na vrat in to tak zgleda, kot da bi imeli 25 kg dodatne teže gor na glavi. Ne.
0: Okay.
1: Zato, ko se pogovarjamo po telefonu, moramo gledati naravnost, tudi ko brskamo po telefonu, moramo imeti telefon na višini oči, tako da moramo dvigati.
0: Tak se ve, da gledajte naravnost. Mislim, lahko je to tebi reč, ne? Zato, ker kadar govoriva z Bojano s tabo, morava vedno glavo obrniti, tako navzdol, da te, a veš, sploh vidva, ne?
1: Delo je pri tleh. Mm.

0: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
1: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
2: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
5: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Iranski predsednik pogajanja z ZDA označil za nesmiselna. Pogodba z družbo Leitner za obnovo Kanina v sklepni fazi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je včeraj pogajanja ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasi glede Hormuške ožine, ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin južnotirolskim podjetjem Leitner so v sklepni fazi. Enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov. Po optimistični različici bi pogodbo že ta četrtek potrjevali na občinskem svetu, je dejal Krivec. Za izvedbo projekta bo sicer ključna državna finančna podpora. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je že takoj na začetku priprav tako dokazal, da je v dobri formi. V postavi je Zernikov je po odhodu Lebrona Jamesa tudi prevzel vlog.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek

0: brezplačna telefonska številka 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet.
3: Radar v Belem Apu trenutno v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, tovornjak v okvari pa ovira promet na avtocesti pred Dramljami proti Celju. Radar je kontrole in ovire čakamo na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 6. oktobra, goduje sveti Bruno, redovnik in ustanovitelj. Rodil se je leta 1032 v Kelnu, postal duhovnik in bil nekaj časa predstojnik visoke šole v Reimsu. Tu je zaslovel kot odličen predavatelj, obenem pa se ves čas boril proti simoniji, torej kupovanju cerkvenih služb in časti. To mu je nakopalo veliko sovraštva, papež pa ga je pri tem ves čas podpiral. Do škofovske časti mu ni bilo, želel si je samote, zato je leta 1080 vstopil k benediktincem v samostan Molezme. Ker pa se mu je zdelo življenje v njem premalo strogo, je kmalu s peščico privržencev ustanovil naselbino samotarjev. Imeli so vsak svojo kočo in se trikrat na dan zbirali v cerkvi pri korni molitvi. Ob nedeljah in praznikih je bil skupen obed, razvedrilo, sprehod in pogovor. Sicer pa so živeli v popolnem molku. V svojih celicah so preživljali dneve v molitvi, študiju in ročnemu delu. Mesa niso uživali. Red se je ohranil do danes. Danes, 6. oktobra, goduje sveti Bruno, redovnik in ustanovitelj.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventim.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Mestna občina Celje je tudi letos izvedla jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja. Ukrep je bil upravljen na območju vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, v kanalizacijske jaške pa so namestili 3000 vab. Deratizacijo so upravili v drugi polovici septembra, v sodelovanju z javnim podjetjem Vodovod kanalizacija pa jo je izvedlo podjetje Pest Control. Na terenu so bile tri ekipe, ki so parafinske vabe pritrdile na pokrove kanalizacijskih jaškov. Prisotnost glodavcev so ocenjevali glede na stopnjo nagriženosti nastavljenih vab. Rezultati kažejo, da se stanje med posameznimi območji razlikuje. Tam, kjer je bila zaznana večja prisotnost glodavcev, so bile po potrebi nameščene dodatne vabe. V prihodnjih tednih pa bo opravljena še ponovna kontrola. Na občini ob tem poudarjajo, da je za učinkovito obvladovanje glodavcev pomembna tudi redna deratizacija na zasebnih zemljiščih in kanalizacijskih priključkih, predvsem na območju večstanovanjskih objektov. Med letom občina ob pojavu glodavcev izvaja tudi interventne ukrepe.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod še nekaj megle. Na Notranjskem bo bolj oblačno, tam bodo občasno možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 24 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici in v Lovrencu na Dravskem polju. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Gostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil.
1: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo pomanjkanju magnezija v telesu.
1: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
2: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
1: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
2: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju BioStile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
1: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
2: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
1: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
2: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov.

0: In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
1: Torej za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
0: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
1: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Jesenske barve in največji hiti 80-ih.
3: Radio Celje, vedno z menoj.

0: je vedno z menoj, tudi jeseni.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo z gospo Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo. Brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 080-88-88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezij 5?
2: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše, boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
1: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
3: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj trudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
1: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
2: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
1: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
2: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
1: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
2: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
1: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 080-88-88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
2: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
1: Pure Magnezij 5, pokličite na 080-88-88. Pa srečno, do prihodnjič.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati.
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na protestih v Prištini poškodovanih več ljudi. Državni zbor se bo seznanil s predlogom proračunov za naslednji dve leti. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V spopadih med policijo in protestniki je bilo sinoči v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Med protesti podpornikov nekdanje osvobodilne vojske Kosova je bilo poškodovanih 6 policistov, 11 protestnikov je iskalo zdravniško pomoč, 3 pa so odpeljali na policijsko postajo. Premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj bosta danes poslancem na izredni seji državnega zbora predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Vsebinska razprava na tej seji ni predvidena. Potekala bo na sejah delovnih teles državnega zbora od danes, ko je že predvidena seja odbora za kulturo, do 16. oktobra, ko se bo iztekel tudi rok za vlaganje dopolnil k predlogu proračuna za leto 2028. Državni zbor bo proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 sprejemal predvidoma 16. novembra. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik v izteku pod letalnico bratov Gorišek še povedal, da si želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Prevc je dodal, da ne leti rad le na smučeh, temveč tudi na splošno uživa v letenju, zato dela tudi izpit za helikopter.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici in v Lovrencu na Dravskem polju. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-košec.si.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je za 11. oktober razpisal 4 referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, 3 posvetovalni pa o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kaj volivce čaka na voliščih? Volivec se bo na volišču lahko odločil, ali želi sodelovati in glasovati le na enem referendumu, na 2, 3 ali vseh 4. Če ne bo glasoval na vseh že ob prvem obisku volišča, si pozneje čez dan ne bo mogel premisliti in priti glasovati še za kakšnega, je sporočila Državna volilna komisija. Predčasno glasovanje bo danes, jutri in v četrtek. Vprašanje na zakonodajnem referendumu se bo glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026. Pobudo za zakonodajni referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Močno so se aktivirali tudi v opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica. Pobudniki referenduma in nasprotniki zakona menijo, da zakon uvaja politično policijo, ki bo preganjala drugače misleče, kritične novinarje in druge. Nasprotujejo ukinitvi možnosti predhodne presoje ustavnega sodišča za večino akterjev, ki po njihovem preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Menijo, da bi z uveljavitvijo novele padli minimalni standardi demokracije, pravice in svobode. V koalicijskih strankah SDS, NSI, SLS in Fokus, demokrati ter v opozicijski resnici podpornikom referenduma medtem očitajo zavajanje o noveli in menijo, da ta zmanjšuje možnost, da bi pravna varovala postala sredstvo za blokado parlamentarnega nadzora. Na pobudo koalicije bodo volivci v nedeljo glasovali še na 3 posvetovalnih referendumih. Med drugim bodo odgovarjali na vprašanje, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Predlagatelji referenduma pravijo, da je od človeka, ki lahko dela, upravičeno pričakovati določeno mero odgovornosti in angažiranja do skupnosti in da bi na ta način dolgotrajno brezposelne spodbudili, da se vključijo na trg dela in v družbo. Opozicijski trojček Svoboda, SD in Levica poudarja, da že po sedanji zakonodaji do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki odkloni vključitev ali krši obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o vključitvi v aktivno politiko zaposlovanja in da gre za populistično vprašanje na račun najbolj ranljivih, med katerimi so ljudje z različnimi zdravstvenimi, socialnimi, izobrazbenimi in drugimi ovirami. V nedeljo bodo volivci odločali še o RTV prispevku ter o pravicah državljanov tretjih držav. Kaj o tem menijo predlagatelji referendumov in kaj nasprotniki v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: V nedeljo se bodo tudi volivci na Celjskem izrekali na 4 referendumih. Izrekali se bodo o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Predlagatelji referenduma o slednjem se naslanjajo zlasti na spremenjene medijske navade ljudi, kar po njihovem mnenju odpira vprašanje smiselnosti plačevanja obveznosti prispevka. Dodajajo, da bi bila ukinitev prispevka priložnost za celovito presojo obsega, organiziranosti, učinkovitosti in načina delovanja RTV Slovenija. Opozicijski trojček Svoboda, SD in Levica glede možnosti ukinitve RTV prispevka svari pred odvisnostjo financiranja javnega zavoda od vsakokratne politike in s tem širitvijo avtonomije RTV Slovenija. Dodaja, da bi bila ena od možnih posledic ukinitve RTV prispevka ukinitev javnega medija. Javni mediji pa so ena od predpostavk demokratične družbe. Volivci bodo glasovali tudi o tem, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji referenduma odvzem volilne pravice tujcem iz tretjih držav na lokalnih volitvah argumentirajo z navedbami, da volilna pravica državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah ne izhaja iz ustave, zato lahko zakonodajalec ureditev ponovno presodi in jo spremeni. In da so se od leta 2002, ko je bila državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem na lokalnih volitvah priznana aktivna volilna pravica, migracijske in demografske razmere bistveno spremenile. Število tujih državljanov se je povečalo. Stranke iz vrst opozicije svarijo, da gre za populistično vprašanje na račun najbolj ranljivih. Menijo, da je ukinjanje že pridobljenih pravic sporno, pravica, ki je veljala približno 24 let, pa se ne bi smela oduzeti brez posebej tehtnega razloga. Menijo še, da odločitve občinskih oblasti posameznike, ki se jim sedaj oduzema volilno pravico, neposredno zadevajo, saj gre za ljudi, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Tu živijo več let, plačujejo davke in so vključeni v lokalno skupnost. Uspeh zakonodajnega referenduma sicer ne bo odvisen le od večinsko izražene volje volivcev. Zakon bo namreč na referendumu zavrnjen le, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Kvorum je torej odvisen od števila volilnih upravičencev. Za zdaj znaša 339.706 glasov. Ne glede na izid velja, da državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Izidi posvetovalnih referendumov pa za zakonodajalca niso obvezujoči.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meni so zmešali, pridem.
6: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
8: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Slovenska ženska košarka v živo na programu televizije Celje. Neposredni prenos tekme mednarodne lige Vaba med Cinkarno Celje in Trešnjoko iz Zagreba. V živo na programu TV Celje v sredo 7. oktobra ob 18. uri. Generalni pokrovitelj prenosa je Gorenje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Trump Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer, poročajo ameriški mediji. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se je konec septembra med delom po nesreči razbila je proveta. Ruske oblasti navedb po pljučni kugi niso potrdile. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Bloudkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na para olimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most. Vse do konca tedna Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo Osredotočite se na cesto. Naj bo vaša pozornost pri vožnji res namenjena vožnji in ne motilcem, kot so mobilni telefon ali zaslon na dotik. Želimo vam varne pozornosti.

Obvestilo. Ta petek ob 19.30 se v gledališču Zarja Celje pričenja 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Petkova prva predstava tekmovalnega programa je izjemno duhovita komedija Koroškega deželnega teatra O ljubezni in lažeh. Vstopnice so na voljo na portalu mojekarte.si ali pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Ponovili so jo že 2254krat, če sem prav preštel, predstavo pa je videlo več kot 352 tisoč gledalcev. Sapra Miška letos praznuje 40 let.
3: Res?
2: Moto boljših
3: 40 let, wow, lepo. A mislim, marsikdaj njeno predstavo gledal že kot otrok, ne? Kasneje pa še s svojimi otroki. Tako da, ja.
2: Točno to Bojana, na primer, ne? Jaz predstave nisem gledal, sem imel pa kaseto.
3: Okay.
2: Ja, prav kaseto, ne, ki sem mogel pa previjati. Ne, in to kaseto sem jaz preposlušal po dolgem in počes in to ponavadi zvečer, ko sem šel spat in sem imel prav ta kasetnik zraven pri polštru in sem jaz to poslušal. In A stran je bila še v redu, B stran je bila pa ful grozna že. Ja, to ste bili že za velike otroke.
3: Ne? Že za velike otroke.
2: Ja, trije lešniki, pa zlobljen zob, ne, pa na koncu so bili pa vsi srečni.
3: Ampak je ni zanimivo, ne, isto zgodbo v bistvu z leti čisto drugače poslušamo, ne, uh-huh. Kot otrok nam je bilo recimo hudo zaradi lešnikov, ne, danes pa slišiš, da si je pač miška zlomila zob, uh-huh. Pač sam razmišljaš, koliko bo to koštalo pri obisku, pri zobozdravniku, ne.
2: Točno to, pa če je Bogareva zavarovana.
3: Pa če je zavarovana, ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
1: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Do kdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Dačka na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačka na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Če imate radi mačke, potem si boste naslednji konec tedna zagotovo želeli rezervirati nekaj časa zanje. Na celjskem sejmišču bo namreč v soboto 17. in nedeljo 18. oktobra ponovno potekala tradicionalna razstava mačk. Na razstavo prihajajo razstavljalci iz Slovenije in tujine. Obiskovalci pa bodo lahko spoznali različne pasme mačk in njihove posebnosti. Na ogled bodo pasemske in domače mačke z dolgo in kratko dlako, pa tudi takšne brez dlake. Med njimi bodo velike in majhne, odrasle in nekoliko mlajše. Skratka, različne mačke, ki pa imajo nekaj skupnega. Vse so zelo prikupne. Razstava je priložnost, da si mačke ogledamo od blizu in spoznamo pasme, ki jih morda sicer ne srečamo prav pogosto. Ob tem pa lahko obiskovalci izvedo tudi kaj novega o mačkah in njihovem življenju. Na voljo bodo tudi različni izdelki za mačke in njihove lastnike. Med njimi bodo artikli za nego, igrače in hrana znanih proizvajalcev. Če torej doma živite z mačjim kosmatincem, boste morda našli tudi kaj, kar bo razveselilo njega. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo povedali še, kdaj si lahko razstavo ogledate, koliko stane vstop in kje natančno jo najdete.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Razstava mačk bo potekala na celjskem sejmišču v dvorani C. Vrata bodo v soboto 17. oktobra odprta od 10. do 18. ure, v nedeljo 18. oktobra pa od 10. do 17. ure. Vstopnina za odrasle znaša 6 evrov, otroci med 6. in 18. letom bodo za vstop odšteli 4 evre. Predšolski otroci, ki bodo prišli v spremstvu staršev, imajo brezplačen vstop. Razstava pa ni namenjena samo tistim, ki imajo doma mačko. Zanimiva je lahko za vsakogar, ki ga te živali zanimajo, saj boste lahko na enem mestu videli veliko različnih pasem in mačk z zelo različnim videzom. Morda boste tam prvič od blizu videli mačko brez tlake, kakšno zelo veliko pasmo, ali pa prav posebno domačo mačko. In kdo ve, mogoče boste po obisku domov odšli tudi z novo najljubšo pasmo. Prireditev že tradicionalno pripravljajo člani društva, ki pri organizaciji sodelujejo z veliko zagnanostjo in prostovoljno. Zato je razstava tudi priložnost, da svojim obiskom podprete njihov trud in delo, ki ga skozi leta namenjajo pripravi dogodka. Če imate torej radi mačke ali pa vas zanima, kako zelo različne so lahko, je naslednji konec tedna na celjskem sejmišču priložnost za obisk. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra, dvorana C na celjskem sejmišču. Mačke vas bodo čakale v soboto med 10. in 18. uro, ter v nedeljo med 10. in 17. uro. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer lahko pričakujete občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most in na počivališču Zima smer Maribor. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Radiu Celje danes z nami župan občine Laško, Marko Šante. Najprej prav lepo zdrav, Laško.
1: Dobro dan in lepo pozdravljeni.
0: Minulo soboto je v Laškem potekal 7. ekodan.
1: Dogodek je organiziralo Društvo ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica s soorganizatorstvom naše občine, pa s Stikom Laško in Kmetijsko-gozdarskim zavodom iz postave Celje ter knjižnico Laško. Obiskovalci so na ekološki tržnici spoznali in lahko tudi kupili pridelke in pa izdelke lokalnih ekoloških kmetij, okušali jedi iz ekološko pridelne hrane, ki pa so jih pripravili šolarji iz osnovne šole iz Laškega in pa iz Radeč in pa iz vrtca Laško. Program se je začel v knjižnici Laško s predstavitvijo vodnika za vključevanje lokalnih ekoloških živil v naše vzgojno izobraževalne zavode. Osnovni namen je namreč čim več zdravih in kakovostnih živil vključiti tudi v vrtčevsko in pa šolsko prehrano. Naj omenim, da nas je obiskal tudi državni sekretar, gospod Žvipel z Ministrstva za kmetijstvo, kjer sem v pogovoru z njim poudaril predvsem potrebo po poenostavitvi postopkov in zmanjšanju administrativnih ovir in pa izpostavil pomen pristopa LIDER pri sofinanciranju projektov lokalnih akcijskih skupin, ki povezujejo ljudi in prispevajo predvsem k razvoju podeželja. Dobre lokalne ideje namreč potrebujejo podporo in predvsem enostavnejšo pot do izvedbe.
0: Laško pa je sicer pridobilo 250 tisoč evrov za razvoj nove turistične zgodbe.
1: Skupaj z vodilnim partnerjem Stikom Laško smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo. Projekt je poimenovan V tišino. Gre pa za nepovratna sredstva, namenjena projektu, ki bo povezal grad Tabor Laško in Kartuzijo Jurklošter z novimi doživeti, z digitalnimi vsebinami in seveda z lokalno turistično ponudbo. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 550 tisoč evrov. Naš del, se pravi občinski del, mi bomo financirali prenovo pritličja pristave v Jurkloštru, kjer bojo urejeni razstavni prostor, pa multivizijska soba in tridimenzionalni prikaz same Kartuzije in gradu Tabor. Hkrati pa bomo uredili tudi nujno potrebno Jurkloštr z novimi doživeti, z digitalnimi vsebinami in seveda z lokalno turistično ponudbo. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 550 tisoč evrov. Naš del, se pravi občinski del, mi bomo financirali prenovo pritličja pristave v Jurkloštru, kjer bojo urejeni razstavni prostor, pa multivizijska soba in tridimenzionalni prikaz same Kartuzije in gradu Tabor.

0: Za vami pa je tudi tradicionalna že 15. trgatev.
1: Ta se je odvila sredi septembra, ko smo se zbrali na občinskem dvorišču in je o trti spregovoril njen skrbnik, gospod Slavko Kozmos, ki za njo skrbi že od leta 2010, ko smo prejeli v dar cepič potomke najstarejše trte, se pravi več kot 450 let stare trte z Mariborskega lenta. Letošnja letina na trti je bila kljub suši boljša kot lanska, samo trgatev pa sta z nastopom spremljali veteranska godba Gambrinus in pa skupina učenk in učencev podružnične osnovne šole Debro in so lepo popestrili sam kulturni program. Za domače dobrote in lokalno ponudbo so poskrbeli Milena Kozmos, pa sadjarstvo Aškerc in ponudniki domačega kotička, to pa si bili kmetija Pertinač, kmetija Korber in pa čebelarstvo in lecarstvo Šolar, tako da smo se ponovno imeli fino in uživali v lepem vremenu in v sami trgatvi stare trte.
0: V Rimskih Toplicah pa je potekalo mednarodno srečanje projekta Odmevi solidarnosti.
1: Gre za projekt, ki ga je Zavod Burja izvedel v sodelovanju z našo občino kot partnerjem in pa z drugimi evropskimi partnerji. Sam dogodek je povezal udeležence iz večjih držav, iz Nemčije, Bosne, Hrvaške, Srbije in pa Slovenije. Projekt pa je bil sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa CERU. Sama tema konference, katera sem se udeležil tudi sam, je bila solidarnost, pa medkulturni dialog in predvsem izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij pri povezovanju lokalnih skupnosti. To pa so tudi vsebine, ki jih danes še posebej izpostavljamo in katere v današnji družbi lahko rečem, da marsikdaj tudi pogrešamo. Za konec smo s podpisom memoranduma partneri izrazili tudi željo po nadaljem partnerskem sodelovanju.
0: Po naslednji skladbi pa med drugim tudi o tekmovanju za najbolj urejeno hišo.

0: Z nami je župan občine Laško, Marko Šantej. Laško je pretekli mesec gostilo razvojne dneve občin.
1: Ponovno so nas obiskali predstavniki številnih slovenskih občin. Vseh udeležencev je bilo približno 150. S predstavniki občin, države in drugih ustanov smo govorili predvsem o prihodnem razvoju lokalnih skupnosti, predvsem o prioritetah za naslednje finančno programsko obdobje, to je obdobje od leta 2028 do leta 2034. Občine smo si med seboj različne, različne so tudi naše potrebe oziroma prioritete naših občanov, zato za enakomeren razvoj naše države potrebujemo usklajene finančne instrumente, ki nudijo celovito podporo tako velikim kot tudi manjšim občinam, se pravi tako mestnim kot tudi podeželskim oziroma tistim, ki so gospodarsko močne, pa tudi tistim, kjer je pomembna panoga še vedno kmetijstvo, turizem oziroma storitvene dejavnosti.

0: znanosti. Na razvojnih dnevih smo predstavili tudi naš uspešen partnerski projekt oživitve ribnika Marof in veseli me, da je bil projekt uvrščen med finaliste izbora Naj EU projekt leta 2026.
1: V občini Laško pa izbirate tudi najbolj urejeno hišo leta 2026.
0: Gre za akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna, kjer si je strokovna komisija same objekte po občini že ogledala. Med finalisti oziroma med vašimi favoriti pa lahko še vedno izbirate in glasujete, katera je po vašem mnenju najlepše urejena hiša oziroma objekt. Glasujete lahko do 18. oktobra na spletni strani ankete.lasko.si. Naj omenim, da pri končni odločitvi glasovi vas, občank in občane, štejejo polovico, drugo polovico pa prispeva ocena strokovne komisije. Nagrade za najbolj urejeno hišo oziroma objekt bomo kot vsako leto tradicionalno podelili ob občinskem prazniku meseca novembra.
1: Župan občine Laško Marko Šante, morda se za nekaj trenutkov ustaviva še pri podpisanih pogodbah za sporazume oziroma izgradnjo vodovoda na Tolstem, pa še kaj ne?
0: Ja, teh podpisanih pogodb je bilo kar nekaj. Najprej omenjam pogodbo za izvedbo asfalterskih del na občinskih cestah v letošnjem letu in pa v letu 2027. S podpisom te pogodbe pa nadaljujemo urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture, pa seveda predvsem izboljševanje prometne varnosti in dostopnosti v vseh delih naše občine. Pogodba predvideva izvajanje asfalterskih del na območju vseh 9 krajevnih skupnosti, skupna vrednost del pa znaša približno 1,1 milijon evrov. Izvajalec del je podjetje Remont NG in tako za letošnje leto kot tudi za prihodnje leto imamo v proračunu že rezervirana sredstva za ta namen. Podpisali smo tudi pogodbo za izvedbo druge faze izgradnje fekalne kanalizacije v Rečici. S tem nadaljujemo urejanje komunalne infrastrukture na tem območju. Sam projekt je sofinanciran tudi s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije in je uvrščen v dogovor za razvoj regi kot eden izmed 6 sklopov, kjer bomo gradili kanalizacijsko omrežje. Izvajalec del je podjetje S5 projekt iz Žalca, sama vrednost del pa znaša 285 tisoč evrov. Naj pa omenim še celotno vrednost investicijski del gradnje kanalizacijskega omrežja v letošnjem in prihodnem letu. Ta je ocenjena na 1,8 milijona evrov in bo sofinancirana v približno polovici iz tega zneska, se pravi v višini 900 tisoč evrov. Sama dela se pričenjajo v tem mesecu in bodo v Rečici zaključena v prvi polovici prihodnega leta. Na omrežje pa bo priklopljenih 15 objektov, od tega tudi ena gospodarska družba. Za konec pa omenjam še gradnjo vodovoda oziroma ureditev infrastrukture na Tolstem. Podpisali smo pogodbo z izvajalcem del, to je javno podjetje Komunala Laško. Poleg vodovoda bo na območju urejena tudi javna razsvetljava in pa zgrajena oziroma obnovljena javna pot. Sama pogodbena vrednost znaša 125 tisoč evrov, dela pa že intenzivno potekajo, tudi vreme izvajalcem dobro služi in zaključek je predviden meseca novembra, tako da bomo kmalo zagotovili urejeno infrastrukturo za območje dela naselja Tolsto.
1: Občina Laško skozi vse leto objavlja tudi več javnih razpisov in pozivov, namenjenih različnim ciljnim skupinam, od društev in posameznikov do podjetij in drugih organizacij. Morda samo na hitro še, kateri so trenutno aktualni?
0: Danes omenjam 3 razpise. Kot prvi je še vedno zunaj poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Ta je odprt do 30. oktobra, se pravi do konca tega meseca. Vsako leto občina Laško za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav namenja 10 tisoč evrov. Naj pa omenim, da smo letos precej prijav že prijeli in vloge tudi odobrili. Nekaj sredstev pa je še na voljo, zato jih le izkoristite. Drugi javni poziv je poziv za sofinanciranje prireditev in projektov, na katerega se običajno prijavljate društva, zavodi oziroma druge organizacije, ki organizirate različne dogodke po celotni občini. Na voljo je še nekaj sredstev, razpis pa je odprt do njihove porabe. Kot zadnjega pa omenjam še javni razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Ta razpis je odprt do 16. oktobra, se pravi še nekaj dni. Do sredstev pa so upravičeni vsi bodoči prevzemniki kmetij, ki se izobražujejo na srednješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem programu. V lanskem letu smo podprli 4 štipendiste in verjamem, da bomo s tem ukrepom tudi letos na ta način pomagali mlajšim generacijam pri ohranjanju in razvoju našega podeželja.
1: Župan občine Laško Marko Šante, najlepša hvala za tale klepet in vse dobro.
0: Tudi vam pošiljam lepe pozdrave iz sončnega Laškega.

0: Maturanski ples?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
0: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Event in prosim.
9: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Kako zadržati vodo za sušno obdobje, ne da bi ogrozili poplavno varnost? V Velenjski Stari vasi zbor krajanov o gradnji tretje razvojne osi. Vreme večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Prebold, Združenje Ekoci in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije so Ministrstvu za okolje na sestanku predstavili pobudo za posodobitev državnega prostorskega načrta za reko Savinjo. Želijo si, da bi pristojni pri nadaljnem načrtovanju upoštevali celostno upravljanje reke in njenih vodnih virov, tudi ukrepe za obdobje suše, ne samo varstva pred poplavami, kot je načrtovano v načrtu. A v direkciji za vode ob tem poudarjajo, da odpira je vprašanja zadrževanja vode ne more biti zgolj stvar želja, temveč mora temeljiti na konkretnih strokovnih izračunih in preverljivih rešitvah. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja Roman Kramer, pobudniki prisotnim niso predstavili nobenih novih strokovnih dognanj in argumentov, ki bi pokazali, kako bi bilo mogoče s predlaganimi rešitvami zagotoviti dovolj prostora za zadrževanje vode v poplavah. Kot je ponovno poudaril, je pri pripravi DPN-ja sodelovala vsa slovenska vodarska stroka. Prav tako so projekt v preteklosti pregledali tuji strokovnjaki. Po Kramerjevih besedah se država zaveda, da je treba imeti dovolj vode tudi mokri zadrževalnik gozdnica. Na območju Stare vasi v Velenju so se začela intenzivnejša dela v okviru gradnje tretje razvojne osi, ki bodo v prihodnjih mesecih vplivala na promet, dostopnost in vsakdanje življenje prebivalcev. Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara vas zato danes ob 16. pripravljata zbor krajanov, s katerim želijo krajanom omogočiti pridobitev informacij neposredno od odgovornih za izvedbo projekta ter pogovor o konkretnih razmerah na terenu. Predstavniki investitorja, nadzora in izvajalcev bodo predstavili potek gradnje tretje razvojne osi na sklopu A od Velenja do Slovenj Gradca, načrtovane faze del, časovnico in predvidene prometne ureditve in zapore. Krajanke in krajani bodo lahko neposredno zastavili vprašanja ter opozorili na težave povezane z gradnjo. Pomemben del zbora bo namenjen vprašanjem krajanov o dostopih do domov, spremembah prometnega režima, zaporah in drugih vplivih gradnje. Sklop A obsega gradnjo dobrih 2 kilometrov hitre ceste, priključkov Velenje in Škale, 4 krožišč ter okoli 4 kilometre prestavljenih oziroma na novo urejenih dostopnih in servisnih cest. Med večjimi objekti so del viadukta, pokrita vkopa v skupni dolžini dobrega kilometra in podvoz pod železnico.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Termalna Laško po 18 letih prenovila sauna center. V Celju se začenja nova ogrevalna sezona. Termalna Laško je končala eno pomembnejših naložb v svoji termalni ponudbi. Po skoraj 20 letih je temeljito prenovljen sauna center Termana Park, v katerega je Termana vložila 1,7 milijona evrov. Prenova je prinesla celovito posodobitev prostorov, ponudbe saun in spremljajočih vsebin ter pomembno nadgradnjo doživetja za hotelske in dnevne goste. Prenova je trajala približno 3 mesece in pol. Pri projektu je sodelovalo tudi več lokalnih izvajalcev. Pretežen del naložbe predstavljajo posodobitve tehničnih sistemov in popolna obnova bazenske tehnike ter celovita ureditev prostorov, ki omogoča sodobnejšo in kakovostnejšo izkušnjo sauna centra. Kot pravijo termani, so vsebinsko zasnovo savna centra gradili iz zgodb okolja, ki jih obdaja, in tako poimenovali tudi posamezne savne. Kot dodajajo, je prenova savna centra del širše razvojne strategije termane Laško za obdobje 2026-2030. Z naložbo nagovarjajo tako hotelske kot dnevne goste, nadgrajujejo wellness in termalno ponudbo ter prispevajo k nadaljnemu razvoju Laškega kot turistične destinacije. Nova ogrevalna sezona se lahko začne. Iz Energetike Celje so namreč sporočili, da je distribucijsko omrežje toplote v Celju pripravljeno in da lahko etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah sami določijo, kdaj se bo začelo ogrevanje posamezne stavbe. Odločitev sporočijo preko svojega predstavnika ali upravnika Energetiki Celje. Če omenjeno podjetje ni vzdrževalec toplotne postaje, naj o tem obvestijo tudi pooblaščenega vzdrževalca toplotne postaje. Poslovni odjemalci imajo možnost, da urnik in temperaturni nivo ogrevanja nastavijo sami v svoji toplotni postaji. Lani se je ogrevalna sezona uradno začela 29. septembra, končala se je 11. maja letos. Mestna občina Celje je na območju vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti izvedla jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja, pri čemer je bilo v kanalizacijske jaške nameščenih 3000 vab. Na območjih, kjer je bila ugotovljena večja prisotnost glodavcev, bo v prihodnjih tednih opravljena ponovna kontrola in po potrebi nameščene dodatne vabe. Celjska občina sicer poleg rednih spomladanskih in jesenskih deratizacij javnega kanalizacijskega omrežja ob pojavu glodavcev na javnih površinah oziroma v javni kanalizaciji med letom izvaja tudi interventne ukrepe. Nova slovenska glasbena

0: komedija Seks, droge in klasika je prvi dve uprizoritvi v Narodnem domu Celje sklenila stoječimi ovacijami. Po uspešnem celjskem začetku bo predstava nocoj ob 20. uprizorjena v City teatru v Ljubljani. Predstava se poigrava z vprašanji, kot so, kaj bi počeli Mozart, Beethoven, Liszt in Chopin, če bi živeli danes. Bi Beethoven polnil naslovnice tabloidov? Predstava zgodovinska anekdote iz življenj velikih skladateljev predstavlja v sodobni svet, ter jih povezuje z živo glasbo, gledališčem in komedijo. Iz prizora v prizor preskakuje med klasično glasbo, džezom, popularnimi žanri in različnimi uprizoritvenimi formami, ter velike glasbene genije namesto kot nedotakljive ikone pokaže predvsem kot ljudi. Svojimi ljubeznimi, ambicijami, posebnostmi in razvadami. Izhodišče predstave pri tem ni norčevanje iz klasične glasbe, temveč njena demistifikacija, pravijo njeni ustvarjalci. Za predstavo stoji del ustvarjalne ekipe, povezane tudi z muzikalom Veronika Deseniška. Glasbo je napisal Leon Firšt, scenarij Miha Firšt, besedila pesmi Janez Usenik, režijo podpisuje Eva Stražar, nastopajo pa Gaja Sorč ter Leon, Miha in Peter Firšt.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer lahko pričakujete občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet.
10: Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotočite se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon ali zaslon na dotik na armaturni plošči. Želimo vam varne poti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: v petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventim.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
1: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. S plesno-performativnim dogodkom Pet vzgibov za vrnitev pod vodstvom slovensko-slovaškega umetnika Milana Tomašika se je začela četrta sezona celjskega plesnega cikla. Do prihodnje pomladi se bo v okviru programa zvrstilo 8 predstav sodobnega plesa, plesnega performansa in klasičnega baleta, namenjenih različnim generacijam občinstva. Celjski plesni cikl poteka pod okriljem zavoda Celeja Celje, program pa tudi v novi sezoni kurira Mojca Majcen. Predstave bodo gostovale na odrih Celjskega doma, Slovenskega ljudskega gledališča Celje in Plesnega foruma Celje. Po prvih treh sezonah se je pokazalo, da je plesna produkcija v Sloveniji in sosednjih državah zelo živahna. Celje pa zaradi svoje plesne tradicije ostaja zanimivo prizorišče za gostovanje domačih in tujih ustvarjalcev. Pomemben poudarek nove sezone je razvoj občinstva. V zavodu Celeja Celje želijo ples približati tudi tistim, ki se z njim šele srečujejo. Zato bodo tudi letos plesalcem celjskih plesnih šol omogočili 50% popust na redne cene vstopnic. Ob posameznih predstavah pa bodo pripravili pogovore z umetniki in plesne delavnice za mlade plesalke in plesalce iz Celja ter okolice. Kot posebej pomembno so na zavodu Celeja Celje poudarili tudi, da program nagovarja tudi otroke in mladino. V sezoni bosta dve predstavi namenjeni mlajšemu občinstvu, saj želi organizatorji mladim ponuditi kakovostno umetniško izkušnjo, spodbujati domišljijo in graditi občinstvo prihodnosti. Po uvodnem performativnem dogodku bo 23. oktobra sledila premiera mladinske predstave Barfly v koreografiji Emme Bates. Predstava govori o mladosti, predanosti plesu in vstopu v spomin plesni zgodb staršev v 90. leta in legendarni nočni klub Barfly. Gre za produkcijo nove celjske plesne platforme, ki bo povezovala celjske plesne šole in vsako leto omogočala nastanek novih predstav mladih plesalcev do 18 let. Ob koncu leta bo na ogled tradicionalni balet Hrestač. V letu 2027 pa bodo sledile še otroška predstava Rumena pika na nebu, predstave v nizu Plesno poprešerno, sodobna plesna predstava iz širše regije ter zaključni baletni večer z mednarodnimi solisti in domačimi obetavnimi baletniki.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer lahko pričakujete občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
0: Promet.
2: Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotočite se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon ali zaslon na dotik na armaturni plošči. Želimo vam varne poti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Včeraj se je pri pokopališču v Celju izgubila 3 leta stara jorkširska terjerka, je črno-siva in sliši na ime Zala, ima vijolično prsnico in roza fleksi, je izjemno plašna. Če ste okej opazili, bo lastnica zelo vesela vašega klica na 070-479-282. Včeraj se je pri pokopališču v Celju izgubila 3 leta stara jorkširska terjerka, je črno-siva in sliši na ime Zala, ima vijolično prsnico in roza fleksi, je izjemno plašna. Če ste okej opazili, bo lastnica zelo vesela vašega klica na 070-479-282.

0: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.si in Petrol.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V opoziciji glede proračunov pozivajo k razbremenitvi srednjega sloja. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je avgusta tako v območju evra kot v celotni Evropski uniji na mesečni ravni povečal za 0,1%. Na medletni ravni pa je bila rast 0,8 oziroma 1,2%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela med tem 1,1% mesečno in 5,6% medletno rast. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Promet je oviran v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, zastoj pa je prav tako na Štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna bosta policija in agencija za varnost prometa izvajali tudi preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto, zato bodite za volanom in na cesti res še posebej pozorni. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali kje kak radar, pa je tukaj brezplačna 080 13 nič dve, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 čez drugo. Ja, pa povdanski užitek sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lepo zdrav.
0: In danes je en zanimiv dan, danes je dan geodiverzitete. Ja, priznam, to besedo sem morala dvakrat prebrati. Kaj točno pa pomeni geodiverziteta, pa lepo pojasni Luka.
2: Ja, no, geodiverziteta pomeni ta neživi del narave. Ne? Danes torej praznuje kamnine, minerali, fosili, gore, jame, tla, pač vse tisto, kar je pod nami in okoli nas. Ne?
0: Torej, če si danes malo bolj trd, hladen in se težko premikaš, nisi zmatran, ampak si geodiverziteta. Ja. To je lahko naš izgovor danes. Praznujem dan kamnin in sem trd kot kamen.
2: Aha, čekaj, potem imamo po moški po novem tudi kaj, ne vem, jutranjo geodiverziteto. No, ampak pusto to. Ker je v življenju potrebno najti ravnoteže, pa naj bo zdaj vsaj glasba mehka, ne?
0: Ja, in malo bolj čutna. V ritmu pozitive je odlična glasba, ki premakne tudi vse skale kamne in vse, kar jih je težko premakniti.

0: Shakira iz obdobja predora na ameriško glasbeno tržišče Underneath Your Clothes. Naslov, ki zveni precej bolj poredno, kot je pesem v resnici. Dobrodošli v Ritmu pozitive. 13 minut je čez drugo.
1: Ja, nobene biodiverzitete tukaj. Ok, pridni in poredni pa smo danes tukaj za dobro voljo in za glasbo, ki naredi dan seveda lepši. Če pa si priznamo ali pa ne, da je dan lepši, tudi če zvemo kaj noga za rdečo preproge, zato je pa zdaj čas, da pogledamo med zvezde, pa ne tiste na nebo, tiste na zemlji. Dame in gospodje, tu je show biznis z Nušo Rojs.
0: Ja, Magnifico je danes prvi na tapeti, ker za Božič pripravlja velik spektakel v Stožicah. Magnifico Superstar bo dvourni musical tokrat. Okay. Preplet glasbe, plesa, gledališča, humorja in romantike. Sam pa obljublja super božično zgodbo z srečnim koncem. Pravi celo, da bo to mogoče največji musical, kar so jih naredili v Sloveniji.
1: Aha, torej vidimo plešoče Magnifica spet.
0: Ja, ampak pravi, ne, da so tudi njegove plesne gibe koreografi lažje priredili njemu, kot pa da bi on moral njihove njim. Ne?
1: Ja.
0: Njegov band pa bo tokrat ne samo band, ampak bo imel tudi vsak svojo vlogo, tako da to še bo zanimivo.
1: Okay, dobro, samo da se ne bo potem na koncu izkazal, da je največji izziv bil ravno ples, ne? Človek ni več tak mlad. Ne?
0: Mogoče pa. No, naša slovenska popevka, najbolj predvajana glasbena izvajalka. Nina Pušler se je razveselila sina in ugani, kako mu je dala ime.
1: Oj, kaj pa vem. Zdaj daje taka imena, ne vem, Lev, Gal, Trot, ne vem.
0: Luka.
1: Ja, kaj?
0: Ime mu je Luka.
1: A je sino?
0: Otroko je ime Luka, ja.
1: Ejo, no, fantastično, to pa je ime, ne? To pa je ime, kot se reče, ne? Ejo, bravo, Nina, čestitke.

Ko pa da še v ritmu pozitive, boj da v četrtek, tako da izkoristimo danes in jutri, ko še sonček. 18 minut je čez drugo, komad za vse tiste dni, ko zunaj lije, mi pa se odločimo, da bomo iz tega naredili žur in zganjali romantiko ob enem. Je za ene in za druge. Še pred pol tretjo pa gremo v čisto drugo čustveno smer, prihaja svetovno znana ABBA.

0: Ja, ena tistih, kako bi rekel, elegantnih pesmi v razhodu, ne, ki je pač zmagovalec pobarja vse, poraženc pa dobi 4 minute, pa 17 sekund, da se skupaj predela.
1: Je za njo pa še evo, malo bolj divji Toni Cetinski.
0: No, to pa je tist balkanski tip ljubezni, ne? Kinitas, jaz malo pa pogrešam, ne, ne, kaj, 100-krat na dan umreš, pa potem naslednji dan spet, pa 99-krat.
1: Skratka, vrhunska glasba že čez nekaj trenutkov v našem ritmu pozitive.

0: Fording T5 Evo, 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Do kdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju Stare vasi v Velenju so se začela intenzivnejša dela v okviru gradnje tretje razvojne osi, ki bodo v prihodnih mesecih vplivala na promet, dostopnost in vsakdanje življenje prebivalcev. Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara zato danes ob 16. pripravljata zbor krajanov, s katerim želijo krajanom omogočiti pridobitev informacij neposredno od odgovornih za izvedbo projekta ter pogovor o konkretnih razmerah na terenu.

0: Поглед у небо.
1: Okay, kaj ki je živo srebro? Maribor, Novo mesto, Ptuj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, točno 22 stopinj in Polzela pa tudi okoli 20. Tudi jutri bo sončno in toplo, zjutraj okrog 7 stopinj, čez dan pa. Deževalo bo po vsej Sloveniji, postopno bo ponehalo šele v petek popoldan, zaradi tega se bo tudi ohladilo, tako da bomo verjetno morali štartati gretje in če nimamo drugega, objeti kar radiator.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti, tako kot skoraj praktično vsak dan ob tej uri v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Dodamo tole opozorilo, do konca tedna, tega tedna boste policija in agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči. No, takole v radarjih ne poročate, če ga kje opazite ali pa zastoj oziroma nezgodo, pa nam to hitro sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in če ste kdaj gledali serije Game of Thrones, Igra prestolov, si gledal, Luka?
0: O, ja, sem. Pa tudi Zmajevo hišo, pa tega Dankenega, ko je letos išel. Aha. Bi rekel, da sem kar fan.
3: No. No, potem te bo ta novica razveselila in vse, ki smo spremljali te serije. Cel film Igra prestolov prihaja z naslovom Aegon's Conquest. Zgodba bo spremljala...
0: Ne mi zdaj reči, da pride, ne vem.
3: 6. junija 2029.
0: No, ampak kolikor vem iz knjig, je bil Aegon poročen in imel otroke s svojima sestrama, tako da bo verjetno vsaj toliko drame v filmu, kot je bilo v serijah.
3: Mm-hmm.
0: Ja, mislim, da se kaj splača počakati.
3: In nabaviti kokice.

0: So stvari, ki jih narediš za ljubezen in so stvari, ki jih ne smeš narediti za ljubezen. Midlove to ve, v ritmu pozitive smo ga slišali dobrih 15 do 3. In drage moje dame, tole morate vedeti, ker smo ženske in otroci med tistimi, ki smo lahko najbolj izpostavljeni nevarnim kemikalijam v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. In ja, govorimo tudi o spodnjem perilu.
1: Ja. Raziskava je namreč testirala 166 kosov spodnjega perila iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške, verjetno svežega in nerabljenega, ampak vseeno. V 55 vzorcih, no zdaj pa resno, so našli najmanj en bisfenol.
0: Lahko tako na kratko in hitro, kaj sploh je bisfenol?
1: To je v bistvu skupina kemikalij, ki lahko delujejo kot hormonski motivci in nekateri so povezani tudi z vplivi na plodnost in reproduktivni sistem. Ne?
0: Ja.
1: In v Evropski uniji je razvrščen kot snov, ki je strupena za razmnoževanje sploh pri spodnicah, ker so pač v neposrednem in dolgotrajnem stiku s kožo. Ne?
0: Mm-hmm.
1: In potem ti bisfenoli lahko iz tekstila prehajajo v znoj, in potem seveda obstaja tudi možnost absorpcije skozi kožo.
0: Ja, danes je res ogromno ponudbe, tudi spletnih trgovin je ogromno, ampak pri izbiri oblačil, še posebej spodnjega perila, dajmo biti sploh ženske in otroci malo bolj previdne. Ne? Jaz bom definitivno dala prednost od zdaj naprej naravnim materialom, kot je bombaž.
1: Čakaj, ali imaš kaj pa, v bistvu najbolj očitna in najvarnejša rešitev, ne, je pa...
0: Ne, Luka.
1: Je kaj,
0: ne.
1: Je, da smo brez spodnic, ne? Ni spodnic, ni kemikali in ni problema.
0: In ni problema, ko se zasliši tale hit, ko je v igri pesem Kokolo, mislim, se ne moreš misliti na kaj drugega zraven. Ta ritem in besedilo, to te avtomatsko napelje kot tej neki otroški razposajanosti, a ne? Zato prihaja še pred tretjo, če vam slučajno zmanjkuje energije, tukaj je doza v ritmu pozitive.

0: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50-odstotni popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
6: Športnih 30.
7: Rezultati.
6: Tekme.
7: Športni dogodki.
6: Športnih 30.
7: Največ športa iz naše regije.
6: Športnih 30.
7: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V požaru v podjetju na Polzeli dva poškodovana. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Moskva je pozdravila ponudbo in ponudila pomoč ZDA v boju proti ošpicam. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
9: Tišina, ki navduši.

0: Zaprti počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi okvare vozila previdno tam, zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, poteka pa ta teden akcija osredotoči se na cesto po domače. Poostren nadzori strani policije in agencije za varnost prometa, da ste med vožnjo seveda pozorni na ceste in ne na telefone ali karkoli drugega. Naša brezplačna še vedno ostaja 0,80, 13, 0,2 in je tukaj, če opazite še kaj iz cest. Pa varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, odlična glasba, družba in zanimive zgodbe, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Skupaj.
0: Ja, danes je dan, ko so v ospredju tudi ljudje s cerebralno paralizo, vse njihove izkušnje in sposobnosti, govori pa se tudi o tem, kako pomembna je vključujoča družba.
3: Ja, seveda, tako danes je svetovni dan cerebralne paralize in je v bistvu to idealen čas za en tak preprost upomnik, ne? Ljudje smo različni, ampak vsi si zaslužimo enako. Spoštovanje, priložnost in občutek, da nekam pripadamo. Ne?
0: Res je, nismo vsi isti, ampak smo pa vsi del istega planeta. In če lahko danes naredimo eno stvar, naj bo to, da smo do nekoga malo bolj pozorni, malo bolj potrpežljivi in predvsem malo bolj človeški.
3: Ja, je to odličen recept, da ostanemo vedno...

0: Je čez tretjo v ritmu pozitive, danes oziroma kar ves ta teden pa obeležujemo teden otroka. Ja, so sladki. Otroci po vsej Sloveniji bodo ta teden lahko sodelovali na delavnicah, predstavah, izletih, športnih aktivnostih in različnih natečajih. Letošnja tema pa je preprosta, ampak tudi tako samoumevna, da včasih na njo kar pozabimo. Slogan se glasi: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
1: Vsak dan, ja. Vsak dan. Torej, v bistvu letos sploh ne potrebujemo nobene kaj posebne super moči, samo pozdraviti se moramo spomniti. Ne?
0: Točno to, ker namen je opozoriti, da pozdrav pove veliko več kot samo dve besedi, ne? Ker ko otroka zjutraj pogledamo, se mu nasmehnemo in rečemo dobro jutro, mu pravzaprav povemo: opazim te, pomemben si in vesel sem, da si tukaj.
1: No, čeprav jaz iz očetovške prakse lahko povem, da včasih že dobro jutro kar tak projekt, ne? Pri najstnici dobiš zjutraj v najboljšem primeru pogled. Pri osnovnošolcu pa tudi kak godrnjajoč zvok.
0: Ne, oh, ne. Ok, razumem. Ampak ravno zato je pomembno, da pozdravimo prvi. Ne? Otroci se veliko naučijo od nas. Torej, starši, jutri zjutraj spet akcija. Dobro jutro. Sem... Kaj pa, če sploh ne bo odgovora? Kaj pa pol narediš?
1: Sem že navajen.
0: A si že navajen?
1: Ja, poskusimo torej še enkrat, ne? In še enkrat več pri otrocih. Moraš biti ustrajen, pa še bolj trmast, kot so oni sami.
0: Aha, ok, hvala za ta nasvet. Še v tej uri pa razkrijemo tudi, kakšne besede uporabljamo doma, ki lahko nehote ne najbolje vplivajo na naše otroke. Zdaj pa glasbi, z nami že prljavo kazalište.

0: Ružice, ja, ker brez mam ne bi bilo tedna otrok v ritmu pozitive. 20 je čez tretjo, res čudovita pesem za mamo, ker mama je ena sama. Mamo lahko pokličemo 100-krat zaradi čisto nepomembnih stvari, pa bo vedno poslušala. Tako da, če imate možnost, dajte se danes spomniti na svojo mamo in ji povejte kaj lepega.
1: Ja, tako, pa naučite tudi. No, v nadaljevanju pa stopnjujemo vzdušje. Prihaja regi različica Elvisove klasike, ki je leta 93 postala res ogromen hit.
0: Če je pesem o ljubezni strani Elvisa zvenila romantično oziroma zvenilo romantično, ima tale malo bolj sproščen pridih, tako da jo lahko poslušaš recimo tudi z nogami na pisalni mizi in pijačo v roke. Ja. Sam šef te ne sme videti.
1: No, po vsem tem čustvenem materialu mislim, da bo prišlo prav tudi nekaj zlatega, svetlega, shiny, ja, in predvsem manj primernega za jokanje v avtu.
0: No,

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
2: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
1: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Narodnem domu v Celju so včeraj že četrto leto zapored obeležili Svetovni dan učiteljev, ki poudarja pomemben prispevek pedagoških delavcev k razvoju družbe. Župan Matija Kovač se je v nagovor zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zahvalil za ustvarjanje varnega in kakovostnega okolja za razvoj otrok in mladih ter poudaril pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo. Program so pripravili članice in člani učiteljskega pevskega zbora Primus iz Laškega, ki so nastopili z glasbeno gledališko predstavo Hiša usode.

0: Погляд у небо.
1: Trenutne stopinje, torej Lenart 25, Žužemberk in Markovci, pa tudi Krško 23, Celje 22, Žalec in Polzela 21, Mozirje pa okroglih 20. Jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne pa do največ 24 stopinj. Potem pa v četrtek sprememba, deževalo bo po vsej državi in to vse do petka popoldne, ko se bo počasi začelo umirjati. Ob tem se bo seveda tudi ohladilo, tako da če še lovite kakšno kavo na terasi, sprehod ali kolo, imate danes in jutri idealno priložnost, ker v četrtek bomo kolo zamenjali za dežnik.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa bosta policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Ja, mirno in predvsem varno vožnjo želimo, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, v ritmu pozitive, 5 minut čez pol četrto. Veš, Luka, kaj je največja razlika med mojo in tvojo generacijo?
1: To je ta vprašanje. No. Ja. Kaj, ne, verjetno nekaj, da boš prišel do tega, da boš lahko rekel, da sem star.
0: Ne, ampak je pa priznaj, da je res, da ti za vsako stvar rabiš navodila.
1: Ja, pa kaj, no, pa zdaj, kaj mi se navodila preberemo, kaj vi pa kliknete ta I agree, ne, da bi sploh vedel, s čim ste se strinjali.
0: Ja, ampak mi znamo vse rešiti z Googlem.
1: Ja, no, pa kaj, jaz sem pa starejši od Googla, no.
0: Ja, vi ste imeli internet na telefonski liniji, kar ne šteje, ne?
1: No, res je, da ne šteje, no, ampak nismo pa bili ves čas na telefonu za to.
0: Ja, ste pa bili pred televizijo.
1: Ja.
0: Vidiš?
1: Ti se kar zafrkali, no. Viš kaj, čez 10 let boš ti tudi rekla, včasih je bilo pa vse tak boljš.
0: Čez 10 let. Luka, jaz to govorim že zdaj.
1: No, evo, a ne vidiš, napredek je očiten. Postajaš jaz.
0: Taj.

0: Jutri še maknil, prav tako v ritmu pozitive 15 do 4. Dobrodošli, da skupaj preznujemo teden otroka. Ja, zdaj je idealen čas, da spregovorimo tudi o tem, kakšne besede uporabljamo doma in kako močno lahko te vplivajo na naše otroke. Jaz imam nečaka starega skoraj 3 leta in res je zanimivo, kako vse sliši in se zapomni. Sploh tisto, kar ni potrebno, ne?
1: Sploh tisto.
0: Ja, včasih nekaj izrečemo čisto dobro namerno, ampak otrok pa to razume popolnoma drugače.
1: Ja, res je. No. Pa če iz prakse mogoče izpostavimo še nekaj stavkov iz prakse, za katere so strokovnjaki razkrili, da bi lahko povzročili pomankanje empatije pri otrocih tudi kasneje, ko že odraste, recimo tudi teorija o tem govori, ne? Mm-hmm. Recimo eden izmed teh je, boš razumel, ko boš starejši, ne?
0: Ja.
1: Otrok lahko to sliši kot, tvoje mnenje sploh ni pomembno, ne? Ali pa če, rečo, ah, tak pa če, se boš zdaj že znašel, ne? Sej, to, ne?
0: Ja.
1: In to pa lahko vzame otroku, da njegovih težav sploh ne jemljemo resno, ne?
0: Ja.
1: Ali pa nam so včas govorili, a to ni nič, ne? A ti misliš, da je to težko, ne? Ja, bi mogel slišati, kak je bilo v mojih cajtih,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, to pa res, to pa smo res
1: poslušali. No, s tem pa lahko nehote zmanjšamo tudi občutke otroka, namesto, da bi jih najprej vseeno poskusili razumeti, ne?
0: Ja, moraš biti preveden. Zato se jaz, veš, materinstvo tako dolgo izogibam oziroma se obotavljam, ker bi se res rada najprej vse to naučila in vse razumela, kako otroka prav vzgajati, da ne bi svojimi besedami kaj naredila narobe.
1: Ja, no, sej to, Nuša, to je lepo, ne? In je na nek način, v bistvu je zelo odgovorno, ne? Ampak ti lahko prebereš celo enciklopedijo starševstva, vse priročnike, vse teorije in takšne in drugačne, ampak še vedno boš rekla nekaj narobe, ne?
0: Ja.
1: Ker pač ne obstaja popoln starš, pa če potegnemo črto, lahko na koncu ugotovimo, da je najpomembneje, da delaš srcem, ne? Da znaš poslušati, da znaš priznati napako, pa dati otroku tisto občutek, ne? Evo, tukaj sem, slišim te, tvoja čustva so pomembna. Ne?
0: No, to si.

0: zelo lepo povedal. Se vidi, da vzgajaš res z ljubeznijo in modrostjo, tako da velik bravo in kaj ne rečem? To mi radi slišimo čez nekaj trenutkov, še prej Wake Me Up Before You Go Go, da ostanemo v našem ritmu. Zaljubijo sem se, to mi radi, to mi radi. Radio Celje.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Lokabasi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 7.7 Petrol.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošljaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov podpori sindikatov. Evroposlanci potrdili program Evropske unije za hitrejšo podporo obrambnim inovacijam. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihajlu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je odzivo sporočilo Vrhovno sodišče. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Hurra, družinski dan!
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.

0: Standardni zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, je pa ta teden nova akcija policije in agencije za varnost prometa, ki bodo izvajali akcijo z naslovom Osredotoči se na cesto. Prosijo, da ste med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturki ali pa pri še čem drugem. Bolj varno bo torej, če se ustavite in uredite reči v miru. Če vozite, naj bodo kilometri torej varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Žalcu pet čez četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Jaz sem Luka Žerjav.
2: Ja vem, za kaj tako govoriš? Ja,
0: za vsak primer. Dej še ti za vsak primer pove svoje ime.
2: Zakaj? Jaz sem Nuša Rojs. Kaj pa zdaj?
0: Ne, malo bolj tak, da v miru.
2: Jaz sem Nuša Rojs.
0: No, tako, zdaj pa imava posnetek, zakaj bi nama lahko prišel prav, ti razloži med dvema skladbama, potem pa skupaj poveva še poslušalcem.
2: No, to me
0: prezimimo. Ja.

0: Viva la vida, pesem z naslovom, ki v prevodu pravi živelo življenje in z refrenom, ki ga kar težko spravimo iz glave. Ena največjih uspešnic Coldplayev iz leta 2008, paše pa tudi danes v ritmu pozitive, skoraj 15 minut je čez četrto.
1: Tako je. In tako kot Coldplay, tudi mi dva uporabljamo glas, večinoma uporabljamo glas tudi pri delu, jaz tudi pojem in zato mi res ni prijetna misel, da bi nekdo z umetno inteligenco naredil nek posnetek, na katerem govorim nekaj, česar nisem nikoli rekla.
0: Ja, pa nisi edina. Tudi Giorgia Meloni se želi pred tem zaščititi. Italijanska premierka je namreč pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino vložila prošnjo za registracijo 4-sekundnega zvočnega posnetka, na katerem dvakrat pove: "Jaz sem Giorgia Meloni."
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
1: Ja. Pa misliš, da bo lahko s tem res preprečila zloraba svojega glasu?
0: Ne vem, no, ampak po poročanju italijanskih medijev je to tak njen namen. Ne? Ja. Ampak vloga je zdaj še v obravnavi. Melonjeva je bila pa namreč že večkrat tarča teh ponaredkov ustvarjenih z umetno inteligenco, pa tudi lažni fotografiji in zato upozarja, da lahko takšne vsebine ljudi zavedajo in jih tudi škodujejo.
1: Torej, zdaj poleg fake profilov prihajajo še fake posnetki z našimi glasovi. Oh my god. Danes niti posnetku več ni zavrjet, ni več dobenega zagotovila, da nekdo res nekaj reče. Očitno se bomo morali vrniti k pogovoru v živo.
0: Pa ravno zdaj, ko smo se uspešno odvadili.

0: čez 20 let, super pesem z malo nostalgije in z veliko občutka. Nuša Darjan danas je spomnila, da leta minevajo, ampak dobre melodije ostanejo, tako kot tudi naslednja, ki prihaja.
1: Pred nami je še ena velika klasika 80-ih Europe in nežnejša plat njihovega ustvarjanja. Kerry prihaja v nadaljevanju, no potem pa še nekaj za vse ljubitelje dobre stare romantike.
0: Sem res, naj živi ljubezen, nek živi ljubav, prav tako kmalo pri nas v našem ritmu pozitive.

0: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Luka Basi!
6: Sobota, 10. oktober.
5: 10. obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
9: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. S plesno-performativnim dogodkom Pet vzgibov za vrnitev se je začela četrta sezona celjskega plesnega cikla. Do prihodnje pomladi se bo zvrstilo 8 predstav sodobnega plesa, plesnega performansa in klasičnega baleta. Program, ki ga kurira Mojca Majcen, bo potekal v Celjskem domu, SRG Celje in Plesnem forumu Celje. Poseben poudarek bo namenjen razvoju občinstva, predvsem mladim. Med dogodki bodo mladinska predstava Barfly, tradicionalni balet Hrestač, otroška predstava Rumena pika na nebu in zaključni baletni večer.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Ok, kakšno je stanje? Pa da vidimo, Ptuj 24 stopinj, Pragersko 23, Metlika, Vojnik in Prebold 21, Žužemberk, Mozirje 20, Mislinja pa 19 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne do največ 24 stopinj, kar se še da za izkoristiti okrog hiše, kaj pospraviti, malo pograbiti listje, ker v četrtek bomo lahko komod poležavali, deževalo bo vse do petka popoldan, pa tudi ohladilo se bo, tako da bo verjetno treba že malo se gret kopalnico, predno bomo stopili pod tušo.
4: Mogoče.

0: avtoceste. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj kar tako ostane. Če pa opazite kje zastojne zgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Par minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, je za Queen, pa vprašanje, kaj bo sedaj, ne? Ljubitelji skupine Queen bomo morali očitno njihove velike koncerte ohraniti v spominu, ker je Brian May povedal, da zasedbo ne namerava več na turnejo. Tega več ne bo uživo.
4: Ja, pa kaj ga je prepričalo?
3: Ja, pravi, da ne želi več žrtvovati svoje svobode in z Rogerjem Taylorjem sta se o tem dogovorila že pred približno letom in pol. Zdaj je prišlo ven, da po več kot 50 letih na odrih ima očitno dovolj potovanj in turnejskega urnika.
4: Ma ja, pa pošteno, pa kaj sej so zaslužil, so dovolj, to so že strički proti 80 in jaz jih čist razumem, no.
3: Ampak ja, njihova glasba ostaja, ne, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, same legende.
4: No, pa sej ne pa lepo, ne, da ne bodo pripravili še 7 poslovilnih turnej, ker pri nekaterih slovo traja dlje kot sama karjera.

0: S Stingom smo bili v ritmu pozitive v puščavi.
1: Luka, jaz sem slišala, da bodo viski poslali vesolje. Si slišal? Sam mi ni jasno, zakaj. Komu bo tam služil? Mislim, kaj bo tam počel? Viski. V vesolje.
0: V kozarcu bo. Ne, staro se bo. Škotski in japonski strokovnjaki želijo namreč preveriti, ali lahko ekstremne spremembe med vročino in mrazom pospešijo njegovo zorenje. In tako nameravajo leta 2028 vzorce poslati na 5-letno misijo in to direkt v orbito.
1: Torej bo vesolje kot nekakšna bližnica do starejšega in zato bolj okusnega viskija.
0: To je v bistvu možnost, ki jo raziskuje, oziroma jo bodo, ne? Ker v majhnem satelitu bodo potem vzorci v stiku z lesenimi koščki, ki bodo pač posnemali to staranje v sodu. Ne? In znanstveniki med vročino in mrazom pospešijo njegovo zorenje. In tako nameravajo leta 2028 vzorce poslati na 5-letno misijo in to direkt v orbito.
1: Torej bo vesolje kot nekakšna bližnica do starejšega in zato bolj okusnega viskija.
0: To je v bistvu možnost, ki jo raziskuje, oziroma jo bodo, ne? Ker v majhnem satelitu bodo potem vzorci v stiku z lesenimi koščki.

0: razmer, pa bi lahko viski dobil tudi zelo izrazito kosne.
1: Torej, ne gre samo za neko drago steklenico z vesoljsko etiketo, ja, ampak za pravi eksperiment.
0: Verjetno, ja, ker bodo raziskovali, pa to pa je še dodatna vrednost te raziskave. Raziskovali bodo tudi pridobivanje etanola v orbiti, kar bi bil pomemben del pri izdelavi zdravil. Ne? Tako da, viski je drugače sicer že obiskal vesoljsko postajo, ampak je tam ostal v nadzorovanem okolju.
1: No, če bodo že preizkusšali, ne, hitrejše zorenje. Zdaj sem dobila idejo. Mi bi lahko zraven poslali še roka.
0: Čaki, ti bi ga za 5 let poslala v vesolje.
1: Ja, in potem se mogoče vrne malo manj otroči.
0: Mogoče, no.
1: Ja.
0: Čeprav za viski imajo to znanstveno razlago,
1: ja,
0: za roka pa imamo lahko samo upanje. Zdaj si upava, ko ga ni zraven. V nadaljevanju Ritma pozitive pa si bo upala tudi Nina Pušlar, ki se ji pred peto pridružijo še Džiboni, Vana in Sam Brown, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
3: Kje?
2: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
3: Dokdaj?
2: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
4: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
6: Izbrana glasba 80-ih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov v podpori sindikatov. Svetovna zdravstvena organizacija zdravstveno tveganje po poročilih o pljučni kugi v Rusiji nizko. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana 2 zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji 2 leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so medtem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po 2 krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretje uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla 7. mesto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa boste policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo o cestnem prometu Osredotoči se na cesto, so jo poimenovali. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilniki, zasloni na dotik, na armaturki ali še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Tako da strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi v Velenju je 6 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok režem. Nuša Rojs,
2: hej, hej.
0: In moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, me pa zanima, ne, Luka, zakaj moški tako težko priznate, da se motite?
0: A res, jaz nimam nobenih težav s tem.
2: No res, potem pa mi povej, Luka, kdaj si se nazadnje zmotil, no?
0: Enkrat sem pa res mislil, da imaš prav.
2: V celem življenju.
0: Potem pa se je izkazal, da sem se zmotil.
2: A vedaj, veš kaj, ti bi moral samo kdaj poskusiti in reči samo... Prav imaš. No,
0: vse tudi to sem enkrat doma poskusil, ja? Ampak potem sem moral pa še vse en posesati celo stanovanje.
2: Da.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers. Preobrat velike uspešnice Lake Lee, ki je bolj plesni hit, Trigger Finger pa se spremenili v pravo romantično pripoved in tudi te pašejo na to čudovito jesen 2026 v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 15 čez peto. No par dni nazaj, v nedeljo, pa so imeli v Parizu prav posebno parado. Po Elizejskih poljanah so se sprehodili jazbečari s svojimi lastniki.
1: Ja, no, a ni lepo, da končno nekdo, ki gre po Parizu brez ambicije, da bi postal modni vpliv, ne pa nekaj takega. No,
0: dogodek se imenuje, zanimivo ime ima, ne, Paris Sausage Walk, torej pariški sprehod klobasic.
1: Ja,
0: letos so ga pripravili že sedmič, pot pa je bila dolga približno kilometer in 400 metrov.
1: No, jaz samo upam, ne, da so pač, če so že hodili toliko, ne, da so tempo določili tisti, veš, z krajšimi nogami.
0: Ja. Ima pa dogodek tudi dobrodelni namen, podpira društvo, ki skrbi za zapuščene in zlorabljene jazbečarje, ter jim pomaga tudi najti nov dom, kar je res zelo lepo. Ne samo prikupno druženje, ampak tudi pomoč psom, torej še koristno
1: zame. No, evo, potem pa vzamem nazaj tisto prej. Nimam pripomb, se super.
0: No, to je pri tebi že skoraj navdušenje. Bi imel enega?
1: Ja, kaj pa vem, no.
0: Takega malega lučnega.
1: Škaj, mene že ta navadna klobasa zna prepričati, da odprem hladilnik, ne?
0: Pa daj.
1: Kaj bi naredila še letaka, ki me gleda?
0: Pa daj, Luka.

0: Na jug sta nas odnesla, tam ko so šle tudi ptice, seljivke, Giuliano in Marjan Ban. Ja, škoda samo, da samo v pesmi, prav nič se ne bi branil, če bi kdo zdaj le prišel fizično po mene in me odpeljal na morje.
1: Ja, pa še kako romantično večerjo na obali plačal. Mislim, jaz bi že bila zadovoljna, če bi mi kdo kar plačal položnice. Po bi šla sama magari na morje in kar ostala tam.
0: Mogoče se pa zgodi, ne? Prihaja pesem, ki že z naslovom pove dovolj, ne? Da, ker če verjameš, je marsikaj mogoče.
1: Če verjameš. Jaz sem zadnjič verjela, plačala 40 evrov za loterijski listek, pa sem dobila ven veš koliko?
0: Koliko?
1: 4 evre. In od takrat naprej verjamem samo še v svoje trdo delo.
0: No sej, se pa obstaja še ena druga zadeva za brhka mlade dekleta, ne?
1: A res?
0: Ja, sej si že mogoče ušla za kak sugar daddy.
1: Oh my god, Luka! Namest, da bi me spodbujal k poštenemu delu, mi tukaj sugar daddy omenja. Ne vem, na kaj namiguješ, Luka. Saša, v glavnem, if you believe, bo z nami še pred pol šesto v našem ritmu.
0: Pa nemo.

0: 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
3: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri se bodo še zadnjič v tem mandatu sestali celjski mestni svetniki. Na dnevnem redu imajo med drugim seznanitev s poročilom nadzornega odbora mestne občine o nadzornem pregledu zaključnega računa za leto 2025 in poročilo o delu nadzornega odbora mestne občine za letos. Mestni svetniki se bodo seznanili tudi s poročilom Komisije za podelitev sejemskih priznanj mestnega sveta mestne občine Celje z 58. mednarodnega obrtnega sejma.

0: Pogled u nebo.
1: Ok, pa poglejmo še temperature. Ptuj in Markovci 21 stopin, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 20, Krško, Polzela in Laško 19, Mislinja pa 17. Če ste danes slučajno izpustili priložnost, da bi uživali na soncu, imate jutri še eno priložnost. Zjutraj bo okoli 7 stopin, čez dan pa prijetnih 24. No, v četrtek pa bodo sončna očala zamenjali dežniki, deževalo bo ves četrtek in še petek do popoldneva. Imam pa občutek, da bomo lahko lenarili tudi čez vikend.
0: Gremo na ceste.
2: Prividno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako kar ostane. Če pa opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Športnih 30.
3: Rezultati.
0: Tekme.
3: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Jesse se nam je pridružil izvedbi Joshua Carrisona v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka pa tista stalna družba.
1: Ja, 20 je do 6, kar pomeni, da se bo kmalo dan prelevil v noč in mislim, da se bodo tudi danes zvečer lepo videle zvezde, včeraj sem jih občudovala, tako da, če boste danes kaj na svežem zraku, zvečer pogledajte v nebo, res se splača. No, astrologi pa zvezde in luno gledajo malo drugače, kar pomeni, da sedaj vidijo, da je luna v levu in se kaže z ustvarjalnostjo, toplino in željo po pozornosti. Merkur ob retrogradni Veneri pa odpira prostor za pogovor o odnosih in starih nesporazumih.
0: Kaj je to potem večer za stavek? Ti, ja se spomniš, kaj si rekel pred 3 leti?
1: No, raje zato, da se končno razumemo, ne?
0: Okay.
1: Današnji datum pa numerološko, če se štejemo, da v smico, kar je povezano z odločnostjo, odgovornostjo in tudi urejanjem financ.
0: O, finance. Torej, najprej pogovor o odnosih, potem pa pregledamo še račune. Te zvezde so pa danes res kar precej zahtevne.
1: Ja, jaz mislim, da bolje na zvezde pogledamo, tako kot sem omenila v začetku, da gremo na sprehod in si jih ogledamo takole na nebo, gor. Zraven pa še prisluhnemo odlični glasbi We Are The World, prihajam, da bo večer še prijetnejši, da upravimo, kar je treba, si privoščimo tudi kaj lepega, da si vzamemo čas tudi za naše otroke. Ne samo te dni, ko je teden otrok, ampak nasploh.
0: Tako je, We Are The World, We Are The Children. Naj bo torkov večer, torej po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven. Radio Celje,
2: zaljubljena v življenje. V petek, 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in
0: naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven. Radio Celje,
2: zaljubljena. V petek, 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo.

0: številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

Elektrocelj obvešča, da bo v sredo 7. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Proseniško, nizkonapetostno mrežje Goričica. V Šmarju pri Jelšah pa med 7:30 zjutraj in 11:45 na območju transformatorskih postaj Mestinje, Mestinje šola, Mestinje dom in Bohor Mestinje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki. Ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel. Rokometaši Celja, pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor. Veliki koncert z gosti.
5: Stopni 17.7 Petrol.

0: oddaje. V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je za 11. oktober razpisal 4 referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, 3 posvetovalni pa o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kaj volivce čaka na voliščih? Volivec se bo na volišču lahko odločil, ali želi sodelovati in glasovati le na enem referendumu, na 2, 3 ali vseh 4. Če ne bo glasoval na vseh že ob prvem obisku volišča, si pozneje čez dan ne bo mogel premisliti in priti glasovati še za kakšnega, je sporočila Državna volilna komisija. Predčasno glasovanje bo danes, jutri in v četrtek. Vprašanje na zakonodajnem referendumu se bo glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 26. maja 2026. Pobudo za zakonodajni referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Močno so se aktivirali tudi v opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica. Pobudniki referenduma in nasprotniki zakona menijo, da zakon uvaja politično policijo, ki bo preganjala drugače misleče, kritične novinarje in druge. Nasprotujejo ukinitvi možnosti predhodne presoje ustavnega sodišča za večino akterjev, ki po njihovem preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Menijo, da bi z uveljavitvijo novele padli minimalni standardi demokracije, pravice in svobode. V koalicijskih strankah SDS, NSI, SLS in Fokus, demokrati ter v opozicijski resnici podpornikom referenduma medtem očitajo zavajanje o noveli in menijo, da ta zmanjšuje možnost, da bi pravna varovala postala sredstvo za blokado parlamentarnega nadzora. Na pobudo koalicije bodo volivci v nedeljo glasovali še na 3 posvetovalnih referendumih. Med drugim bodo odgovarjali na vprašanje, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Predlagatelji referenduma pravijo, da je od človeka, ki lahko dela, upravičeno pričakovati določeno mero odgovornosti in angažiranja do skupnosti in da bi na ta način dolgotrajno brezposelne spodbudili, da se vključijo na trg dela in v družbo. Opozicijski trojček Svoboda, SD in Levica poudarja, da že po sedanji zakonodaji do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki odkloni vključitev ali krši obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o vključitvi v aktivno politiko zaposlovanja. In da gre za populistično vprašanje na račun najbolj ranljivih, med katerimi so ljudje z različnimi zdravstvenimi, socialnimi, izobrazbenimi in drugimi ovirami. V nedeljo bodo volivci odločali še o RTV prispevku ter o pravicah državljanov tretjih držav. Kaj o tem menijo predlagatelji referendumov in kaj nasprotniki v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: V nedeljo se bodo tudi volivci na Celjskem izrekali na 4 referendumih. Izrekali se bodo o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Predlagatelji referenduma o slednjem se naslanjajo zlasti na spremenjene medijske navade ljudi, kar po njihovem mnenju odpira vprašanje smiselnosti plačevanja obveznosti prispevka. Dodajajo, da bi bila ukinitev prispevka priložnost za celovito presojo obsega, organiziranosti, učinkovitosti in načina delovanja RTV Slovenija. Opozicijski trojček Svoboda, SD in Levica glede možnosti ukinitve RTV prispevka svari pred odvisnostjo financiranja javnega zavoda od vsakokratne politike in s tem širitvijo avtonomije RTV Slovenija. Dodaja, da bi bila ena od možnih posledic ukinitve RTV prispevka ukinitev javnega medija. Javni mediji pa so ena od predpostavk demokratične družbe. Volivci bodo glasovali tudi o tem, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji referenduma odvzem volilne pravice tujcem iz tretjih držav na lokalnih volitvah argumentirajo z navedbami, da volilna pravica državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah ne izhaja iz ustave, zato lahko zakonodajalec ureditev ponovno presodi in jo spremeni. In da so se od leta 2002, ko je bila državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem na lokalnih volitvah priznana aktivna volilna pravica, migracijske in demografske razmere bistveno spremenile. Število tujih državljanov se je povečalo. Stranke iz vrst opozicije svarijo, da gre za populistično vprašanje na račun najbolj ranljivih. Menijo, da je ukinjanje že pridobljenih pravic sporno, pravica, ki je veljala približno 24 let, pa se ne bi smela oduzeti brez posebej tehtnega razloga. Menijo še, da odločitve občinskih oblasti posameznike, ki se jim sedaj oduzema volilno pravico, neposredno zadevajo, saj gre za ljudi, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Tu živijo več let, plačujejo davke in so vključeni v lokalno skupnost. Uspeh zakonodajnega referenduma sicer ne bo odvisen le od večinsko izražene volje volivcev. Zakon bo namreč na referendumu zavrnjen le, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Kvorum je torej odvisen od števila volilnih upravičencev. Za zdaj znaša 339.706 glasov. Ne glede na izid velja, da državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Izidi posvetovalnih referendumov pa za zakonodajalca niso obvezujoči.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.

0: pohodo.
1: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
4: Čau, Simo, tu iz Cherry Flavor, v čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Daj me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pa ali zdaj le musko na glas. Čau!

0: dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.

0: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčma, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: oddaje. Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačka na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Če imate radi mačke, potem si boste naslednji konec tedna zagotovo želeli rezervirati nekaj časa zanje. Na celjskem sejmišču bo namreč v soboto 17. in nedeljo 18. oktobra ponovno potekala tradicionalna razstava mačk. Na razstavo prihajajo razstavljalci iz Slovenije in tujine. Obiskovalci pa bodo lahko spoznali različne pasme mačk in njihove posebnosti. Na ogled bodo pasemske in domače mačke z dolgo in kratko dlako, pa tudi takšne brez dlake. Med njimi bodo velike in majhne, odrasle in nekoliko mlajše. Skratka, različne mačke, ki pa imajo nekaj skupnega. Vse so zelo prikupne. Razstava je priložnost, da si mačke ogledamo od blizu in spoznamo pasme, ki jih morda sicer ne srečamo prav pogosto. Ob tem pa lahko obiskovalci izvedo tudi kaj novega o mačkah in njihovem življenju. Na voljo bodo tudi različni izdelki za mačke in njihove lastnike. Med njimi bodo artikli za nego, igrače in hrana znanih proizvajalcev. Če torej doma živite z mačjim kosmatincem, boste morda našli tudi kaj, kar bo razveselilo njega. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo povedali še, kdaj si lahko razstavo ogledate, koliko stane vstop in kje natančno jo najdete.

0: Тачка на фреквенции на радио Целие.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Razstava mačk bo potekala na celjskem sejmišču v dvorani C. Vrata bodo v soboto 17. oktobra odprta od 10. do 18. ure, v nedeljo 18. oktobra pa od 10. do 17. ure. Stopnina za odrasle znaša 6 evrov, otroci med 6. in 18. letom bodo za vstop odšteli 4 evre. Predšolski otroci, ki bodo prišli v spremstvu staršev, imajo brezplačen vstop. Razstava pa ni namenjena samo tistim, ki imajo doma mačko. Zanimiva je lahko za vsakogar, ki ga te živali zanimajo, saj boste lahko na enem mestu videli veliko različnih pasem in mačk z zelo različnim videzom. Morda boste tam prvič od blizu videli mačko brez dlake, kakšno zelo veliko pasmo, ali pa prav posebno domačo mačko. In kdo ve, mogoče boste po obisku domov odšli tudi z novo najljubšo pasmo. Prireditev že tradicionalno pripravljajo člani društva, ki pri organizaciji sodelujejo z veliko zagnanostjo in prostovoljno. Zato je razstava tudi priložnost, da svojim obiskom podprete njihov trud in delo, ki ga skozi leta namenjajo pripravi dogodka. Če imate torej radi mačke ali pa vas zanima, kako zelo različne so lahko, je naslednji konec tedna na celjskem sejmišču priložnost za obisk. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra, dvorana C na celjskem sejmišču. Mačke vas bodo čakale v soboto med 10. in 18. uro ter v nedeljo med 10. in 17. uro. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.